代償は大きいと知っていても、やってしまうことがあります。ユダヤ人は悪の衝動が起こるとき、知恵と理性がそれを克服できると主張しました。すなわちその主の御言葉の学びに専念していれば安全であり、律法こそが我々の防腐剤であり、悪の衝動が我々の心に働くときに、私たちの内にある善なる力が働くというのです。しかし、パウロは今日の箇所において、そのことに疑問を投げかけるのです。彼は自分は何が善であるかを知っているが、それをする力が自分にはないという。そしてこのことをよくよく知っている彼は自らをこのように表現しました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。私はその罪人の頭なのである。この箇所において彼は私は頭ですと言っています。彼の輝かしい経歴と実績を見れば、彼こそは開拓伝道の頭、異邦人伝道の頭、コリント教会の頭、律法学者の頭等と彼が自他ともに認めるタイトルをいくらでも私たちは頭に浮かべることができます。しかし彼はそれらのことは一切触れずに脇に置いて、今日の箇所で言っています。私は罪人の頭だ。英語の聖書によりますと、この言葉は I am the worst。 パウロの書いた手紙の中には、自分の若い愛弟子であるテモテに宛てて書いた手紙がありますが、実はそのテモテに宛てた手紙のテモテ第一の手紙一章十三節に、パウロは自分のことをこう書いています。私は以前は神をそしるものであり、迫害するもの、不尊なものであった。確かに私たちが使徒行伝を読むときに、このパウロがかつてキリスト教徒に対する脅迫、殺害の息を弾ませて、家々に押し入って、男や女を引きずり出して、次々に獄に渡し、教会を荒らし回ってたというその姿を見ます。彼はそんな荒々しい、ふてぶてしい自分の過去を思い起こしつつ、こんなことを書いているのではないかと思います。そしてそう考えますなら、先に読みましたこのロマ書7章に書かれているパウロの赤裸々な言葉も、彼のそんな過去について言っているのではないかと私たちは思います。しかし同時に彼は現在の自分に向かってこの言葉を言っているのだとも言われ、このことは長い間議論がなされてきました。実際にこのことに対してはいろいろな意見があるのですが、7章の22節などを見ますと、内なる人としては神の律法を喜んでいるとありますように、彼はすでに神の律法を知り、それに従うことの意味と喜びをその時知っていたと思います。故にこれらのロマ書7章の告白は、彼が信仰を持った後の彼の思いであったと思われます。さらにこのロマ書7章のパウロの言葉はすべて過去形ではなく現在形で記されています。ということは、そこに記されていることはすべて、覚えてください、すでにイエス・キリストにあって改心してキリストのためにすべてを捧げて生きていたときに、彼の心の内にあった思いであり、それらのことを思い巡らすときに、彼は正直に自分は罪人の頭なんだと認めているということになるのです。すなわち、キリストを信じる以前、確かに自分は無知な罪人であったが、今は自分の罪はキリストにあって許されている。しかし、今も自分の心をその奥底を見つめるのなら、自分の罪深さをそこに見出し、それゆえに私は今も罪人の
頭なんだと彼は言っているのです。このような真実な心内を明かすことはとてもリスクの伴うことです。このような言葉は謙遜とも受け入れられますが、同時にその人に対する見方においてマイナスとなってしまうようなことも含まれているからです。しかし皆さん、現実はどうでしょうか。誰でも自分の心に手を置いてみれば、このパウロの言葉は私たちの心にも響いてくるのではないでしょうか。パウロは、誰もが自分の心に手を置いて考えれば、気がつかされる赤裸々な姿を隠すことなくここに言い表しているのです。皆が蓋を閉めて隠しておきたい自分の心の状態はこのようなものだと彼はここに書いている。何が良いことか分かっていながら、まるで何かに操られているかのごとくに欲していない悪をしてしまう自分、愛そうと思いつつ愛することができない自分、許そうと欲しながら許せない自分、やめようと欲しながらやめられない自分、この現実こそがパウロがここで言っていることなのです。私のうちに、すなわち私の肉のうちには善なるものが宿っていないことを私は知っている。なぜなら善をしようとする意志は自分にはあるが、それをする力がないからである。すなわち私の欲している善はしないで、欲していない悪はこれを行っている。皆さんにはこのような葛藤はありませんか。この人に語るべきことは分かっている。何が正しいことか分かっている。しかし実際にそのところに立つと、そのことをなす力が自分のうちにはない。その時にパウロの言葉が心に響いてこないでしょうか。私の欲している善はしないで、欲していない悪はこれを行っている。そう考えますと、パウロがこの七章において私たちに残していったこの言葉というのは、私たちにとって感謝すべきことなのであります。もし彼がこの真実な言葉をこのロマ書に残さなければ、私たちは自分のうちにある得体の知れないものを隠し通すような、建前だけで生きる不健全な、偽善的なクリスチャンライフを送ることになりますでしょう。心の癒しと解放のためにまず必要なことは、まずそこに光が照らされて、このような心の存在が明らかにされることです。そこから全てが始まる。ある人はこのことに気がつき、ある人は一生涯このようなことに気がつくことがなく生きます。そう、アダムとエバのようにすべての責任を自分以外のものに押し付けながら、パウロはその欲しない悪が確かに自分の心に中にあるということを知っていたゆえに、今も自分は罪人の頭なのだと言ったのでありましょう。このような自己認識は真っ向から自分の心の思いと向き合った者の口からのみ出る真実な言葉なのです。ここまでパウロを見てきますと、何か非常に彼のことがかわいそうに、惨めに思える方がいるかもしれません。当時もいろいろな名誉とか役職があったことでしょう。
特にパウロのように幼い時からユダヤ教の優秀な教師について学んだ者はエリートコースを駆け上ったでしょう。そのパウロが自分の子供のような弟子テモテに、私は罪人の頭なのだという。しかもこのテモテの手紙は数多くあるパウロの手紙のうち、その生涯の一番最後に書かれたものであり、彼は自分の殉教を意識しながらローマの獄中からこの手紙を書いたと言われています。自分の生涯こんなに未熟なところから始まったけれど、今やその晩年にはこんなところにまで上り詰めた、こんなに自分は成熟した、ゆえにこれだけの敬意を自分は人からも社会からも受けることになりましたというのならわかります。しかし彼のそれはそうではなく、私は罪人の頭ですなどという晩年の自分の肩書きとしてはあまりにも寂しく思われはしませんか。しかし実際にはそうじゃないのだと、パウロはロマ5章20節で言っています。つまり彼はこう言っているのです。しかし罪の増し加わったところには、恵みもますます満ち溢れた。罪人の頭という一見惨めな響きを持つこの言葉の背後には、この言葉の存在があります。自らを罪人の頭と呼ぶ者の上に注がれているその神の恵み、憐れみは彼の上に満ち溢れているのだと彼は言う。神の恵みとは何か。神の恵みとは、愛するに値しないものが愛されるということです。それは条件がつかない愛を意味します。大抵私たちが言うところの愛は条件付きです。あの人はこのことをしてくれるから、彼、彼女は私の愛の対象です。あの人はもはや私の愛の対象ではありません。なぜなら私の意にかなわなくなってしまいましたから、これが私たちが言うところの愛です。しかし神の愛は無条件です。この神の愛をして、私たちはそれを恵みと呼びます。そしてその恵みは十字架に集約されるものです。十字架に貼り付けにされているイエス・キリストの足元に注意書きがありましたでしょうか。このキリストの救いは、それなりに真面目に生きた人にのみ有効という言葉がそこにありましたでしょうか。いいえ、キリストの十字架はいかなる人をも救うものです。そこに私たちが修練してパスしなければならないハードルはありません。そもそも、なぜ私たちは救いという恵みを受けたのか。テモテ第一章十六節にこうあります。しかし、そのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。パウロの言葉です。このような罪人の頭のような自分にイエス様は今も恵みを注いでくださり、限りない寛容を示してくださっている。そしてそれだけではない。その満ち溢れた恵みは今後、これから後、このイエスを信じようとしている人々を励まし、その見本となるべく自分に神は恵みを注ぎ続けてくださっている。神様は、ペテロやマタイがそうであったように、およそ地位や名誉を持つ有名人とか、そのような者にその大切な福音伝道を
委ねることはなさいませんでした。では神は誰にこの福音を託したのか。私は罪人の頭なりと自身を称する者たちによってこの福音は全世界に広がりました。なぜなら彼らこそ神の恵みを一番よく知っている者たちだからです。愛されているということを一番よく知っていたのが彼らだからです。そのことを知る者たちにより福音は力強く前進してきたし、これからも前進していくことでしょう。神様は人間の思いや知恵の及ばない計画を持っています。私たちは日々自尊心を高めようと躍起になっています。どうにか自分を人より抜きんでているとか、一発の人間だということを誰にも認めさせようとします。しかしそのような世の中にあって、我は罪人の頭なり、しかしそのおような私には神の恵みが満ち溢れるというものが、その神の恵みに応えていくことを神は望んでおられるのです。ルカの七章にはパリサイ人の家で食事をしていたイエスのもとに、町で罪の女と呼ばれる一人の女性がやってきて、泣きながらその涙でイエスの足を濡らし、自分の髪の毛で拭い、そしてその足に接吻して香油を塗ったという記事があります。その時にイエスを招いていたパリサイ人は心の中で思いました。もしこの人が預言者であるなら、自分に触っている女が誰だか、どんな女かわかるはずだ。それは罪の女なのだから。その時にイエス様は彼に向かい、こんな例え話を話しました。ある金貸しに金を借りた人が二人いたが、一人は500デナリ、もう一人は50デナリを借りていた。ところが返すことができなかったので、彼は二人とも許してやった。この二人のうちでどちらが彼を多く愛するだろうか。シモンが答えて言った。多く許してもらった方だと思います。イエスが言われた。あなたの判断は正しい。そしてその女に振り向いて言われた。この女は多く愛したから、その多くの罪は許されているのである。少しだけ許されたものは少しだけしか愛さない。彼女を見る者たちは、彼女の名を呼ばずに彼女を罪の女と呼びました。ですから当然彼女自身も自分はどんな女であるかを知っていました。それゆえにイエス様の足元にやってきて、人目をはばからず自分がイエスのためにできることを心を込めてしました。そう、彼女は自分が何者であるかを知っていますから、その自分に対するイエスの計り知れない愛、恵みに彼女は自分ができる精一杯をもって答えたのです。これが恵みというものがなせる御業です。しかしここで一つの疑問が起こります。それではここにいるパリサイ人は、この女よりも神の前に罪が少ないものであったのかということです。いいえ、人は皆神の前で等しく罪人です。このことにおいてこの女とパリサイ人に違いはありません。ここで多く許されたものというのは、すなわち自分が罪人であるということを自覚しているものであるということであり、そんな自分に注がれる神の憐れみと愛に圧倒されているもののことです。そこに注がれている神の恵みが
あまりにも大きいので、この女は自分ができる最善をイエスに成したのです。私たちは明るい光に照らされれば照らされるほどに、光に近づけば近づくほどに、今までに見えなかった自分が照らされます。この光が私たちの心を照らすとき、私たちの心の奥底が見える。それと同時に、光に近づけば近づくほどに、私たちは光の温かさを知ります。すなわち私たちは、神様に近づけば近づくほど、その聖なるお方のご性質ゆえに、私たちの気づかなかった暗き部分が照らし出されます。それは辛いことかもしれない。目を背けたくなるものかもしれない。しかし、神の恵みは、それよりも大いなる温かさを持って、その暗き自分を許し、包み込んでくださる。罪の増し加わったところに、恵みもますます満ち溢れるということは、そういうことです。パウロは先のロマ書7章の赤裸々な告白を、こう締めくくりました。私は何という惨めな人間なのだろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。私たちの主イエス・キリストによって神は感謝すべきかな。皆さん、キリスト教の最大のギフトなるギフトというこの恵みとは、この我は罪人なりというものの傍らにいつもあるものです。そして神様はその恵みを知ったあなたを通して、今後彼を信じて永遠の命を得ようとする者の見本となさしめてくださる。あなたが過去にどんな生き方をしてきたかということが問われるのではなくて、今そんなあなたがキリストの愛に対してどのように生きているのかということが問われるのです。今日お尋ねしたいと思います。皆さんの肩書きは何ですか？皆さんの職場で与えられているタイトルがありますでしょう。かつては社会的に高い地位を持っておられたという方がいるかもしれません。あるいは駆け出しのセールスパーソンかもしれない。家庭を守る主婦という方もいるかもしれない。それらはどれも素晴らしい肩書きです。なぜなら、その背後には、そのタイトルにふさわしいものであろうという皆さんのたゆみない日々の証があるからです。しかし、それらの中でも、イエスの恵みを知る者という肩書きこそが、私たちにとりましては最も大いなる、とこしえに残る肩書きでありましょう。この肩書きとともに私たちが生きるのなら、今日から私たちの生涯は全く違ったものとなりますでしょう。もっと言いますなら、違ったものにならざるを得ないのです。聖書にはパウロが書きました13の手紙が記録されておりますが、その13の手紙、そのすべてにおいてパウロはその冒頭に全部同じ言葉を書いています。そう、一つ残らず。その彼の13の手紙の第二文までに必ずこんな言葉でパウロはその手紙を書き始めるのです。恵みと平安とがあなた方にあるように。 Grace and a peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ。 恵みとは、パウロ自身がその生涯で神様からいただいた最高のものなので、彼が私たちに望む最高のものも、
いつもそれは神の恵みなのです。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない。そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て、神様を無視して生きてきた、その真っただ中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろあなたのその弱さこそが神様が手を差し伸べる理由なんです。今日完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で神様はすでに寄り添っていてくださいます。

ヨハネの福音書8章12節でイエス様はこう語られました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。私たちの人生には先が見えなくなるような時があります。何を選んだらよいかわからない。将来が不安。そのような暗闇を感じることもあるでしょう。でもイエス様はあなたを闇の中に置き去りにはされません。イエス様ご自身が光となって進むべき道を照らしてくださるんです。大切なのは自分の知恵だけで歩もうとするのではなく、イエス様についていくことです。今日も主の光に導かれて歩んでまいりましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節。

0: CN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁志牧師が語ってくださいます。
1: 神様の霊感に従って福音書を書いたのが、他ならぬ、このヨハネ・マルコです。彼はペテロに導かれてイエス・キリストを信じました。ところが、使徒の働き13章では、最初の奉仕で大変なしくじりをしてしまいます。しかし神様は、マルコの人生の後半で彼を大いに用いられ、イエス・キリストについて記した4つの福音書の1つを書くほどにされたんです。これからこのマルコについて学んでいきます。もう一度申し上げますが、彼は神様の霊感により福音書を記した人です。さて、マルコの福音書1章1節から8節までの間に聞こえてくる3つの声があります。最初に私たちに聞こえてくる声は、著者であるマルコの声です。神の子、イエス・キリストの福音の始めとあります。これは単なる導入の言葉というだけではありません。マルコの心からの確信であり、結論でもあります。では、2番目の声を聞きましょう。これは、預言者の声です。2節、3節、こう書いてあります。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。マルコがこの福音書のテーマである御子イエス・キリストを示した後、直ちに旧約聖書の言葉を引用しているのは非常に論理的だと思います。写本によっては2節を預言者たちはこう書いてあるとしています。マルコ自身が旧約聖書から引用しているのはこの2つの説だけということを知っておかれるといいと思います。覚えておいてくださいね。これは大切な真理です。マルコ自身が旧約聖書から引用しているのはこの箇所だけなんです。ここでは御言葉が組み合わされています。マルコの福音書1章2節はマラキ書3章1節から、もう一つの引用はイザヤ書40章3節で、こちらはマルコの福音書1章3節に出てきます。まず1章2節を見ますと、預言者イザヤの書にこう書いてあるとなっています。実はこれはマラキ書の3章1節の、見よ、私は私の使者を使わす。彼は私の前に道を整える。からの引用です。そして、その次の1章3節の引用が、イザヤ書の40章3節からで、荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ。荒れ地で私たちの神のために、王子を平らにせよ、という文です。2節に、預言者イザヤの書に書いてあるとして言いながら、どうしてでしょうか。マラキ書とイザヤ書両方から引用してあり、しかも、マラキの御言葉が先で、イザヤが後にあるような箇所で、なぜ2節で、イザヤ書からの引用と言っているんでしょうか。答えは簡単です。イザヤ書が旧約聖書の預言書の最初に位置しているからです。マルコはこのようにして、これらの御言葉がどこに書かれているかを示したんです。どの預言者が語ったか ではありません。マルコはこの二つの御言葉が両方ともイザヤのものだとは言っているわけではありません。彼が言いたかったのは、これは旧約聖書の中の予言の書にある言葉ですよということでした。ですからマルコはこの部分の引用が旧約聖書の予言書にある点に注意を向けさせるために、預言者イザヤの書にこう書いてあるとしたんです。そういうわけでマルコはマラキ書3章1節とイザヤ書40章3節を問題なく引用しています。2節での引用の仕方を取り上げてマルコの福音書を批判する人たちがいますが、今申し上げた説明に加えて実際にそこに書かれていることが起きたんですから、神様の御言葉に誤りはないことは明白です。さて、この二つの説にはどういう意味があるんでしょう。最初に注目したいのは一節にある著者の声です。続いて二節と三節で私たちは預言者たちの声を聞きます。一つはマラキ書からで、もう一つはイザヤ書からです。これらはメシアの御業もバプテスマのヨハネの働きも神様のご計画のうちにあってなされるのだという予言でした。メシアについてもバプテスマのヨハネについてもこの予言の御言葉の中に見られるわけで、メシアについてはこう表現されています。あなたの前と、あなたの道と、主の道、そして主の通られる道です。このマルコの福音書の1章の2節と3節にあるあなたとか主という言葉は、明らかに神様であるメシア、すなわち他ならぬ主イエス・キリストです。しかしこの2つの説はバプテスマのヨハネの働きについても述べています。こんな言葉でです。使わし、整えさせると荒野で叫ぶ者の声がする、そして用意せよ。こういった表現はバプテスマのヨハネの働きを示しています。この予言の御言葉はバプテスマのヨハネの働きを示し、またその働きに権威を与えるためにここに書かれているんです。神様がバプテスマのヨハネに与えたものが三つあります。それがどんなものだったか理解するには、御言葉を念入りに見ていかなければなりません。まず最初に、バプテスマのヨハネがする証があります。ヨハネの働きは道を整えることであり、後から来られる方を証しすることです。イエス様とバプテスマのヨハネはいとこ同士なんですが、お互いに会ったことはなかったようです。バプテスマのヨハネに関することのすべてがイエス・キリストについての証となります。ですから、バプテスマのヨハネの働きは独特です。その働きというのは、私たちが後ほどここで学びますが、後に来られる方を証することです。これは覚えておかなければならない大変重要な点です。バプテスマのヨハネと彼がする証です。さらに、バプテスマのヨハネが与えられたものに、彼が見つめている荒野があります。マルコの福音書1章3節に、荒野で叫ぶ者の声がするとあります。これは単に地理的な場所を指してこう言っているだけでなく、霊的な状態を表しているようにも思えるんです。荒野という表現には文字通りの意味と象徴的な意味があります。確かにバプテスマのヨハネは荒野で生活し伝道しました。荒野は広い何もない枯れ果てたところです。人々は荒野にいるヨハネのもとに来ました。バプテスマのヨハネが 街中にいるような記述は見当たりません。彼は投獄されて、後に斬首されることはご存知だと思いますが、その直前でも彼が都市にいるとは書かれていません。しかし、三節にある荒野というこの表現には、象徴的な意味もあるかもしれませんね。荒野で叫ぶ者の声がする。さほど想像力をたくましくしなくてもお分かりになるでしょう。ヨハネの時代も、そしてもちろん私たちの生きるこの時代も、実に罪の荒野であり、乾いた砂漠、不毛の地、求めてやまない乾きの地です。人々は探し求め、心は渇きを癒そうとしますが、満足できません。絶えず探していますが、決して見つかりません。いつも幸せを求めていますが、満足を見出せません。それが私たちの今の世です。罪の荒野に生きている人、渇きと不毛と求めてやまない渇きとを抱えたまま、実にたくさんの人が生きているんです。多くの大都会がそうです。小さな町や村も田舎もそうです。バプテスマのヨハネは荒野に来ました。そこは荒野でしたが、彼は神様から祝福をいただきました。そして、バプテスマのヨハネは罪の荒野で苦しんでいる人々に近づき、伝道しました。それが彼の見つめる荒野です。あなたも私も荒野に生きています。私たちに迫ってくる罪の荒野で、御言葉を述べ伝え、神様に立ち返るようにと叫んでいます。多くのクリスチャンが不毛の地で宣教のために労し、証をしています。この番組を聞いておられる方で、学校の教室であれ、工場であれ、どんな職場であれ、自分一人だけがクリスチャンだという方がいらっしゃるでしょうか？多くの方が工場や事務所などの職場や学校や病院で自分だけがクリスチャンであると私に言ってこられます。そういう方たちは荒野に置かれているんです。けれども神様に感謝しましょう。バプテスマのヨハネが主の道を述べ伝えるために荒野に導かれたように、神様はあなたを今いる場に導かれたんです。私たちはイエス・キリストが来られて、罪の荒野や不毛の地を救いの御手で触れると、その地は緑が茂り、豊かな恵みと栄光の地に変えられることを忠実に伝えているでしょうか。ヨハネの福音書の中で、主イエス・キリストが言われた通りです。私たちはキリストのもとに来て、命のパンを食べ、命の水を飲まなければならないんです。バプテスマのヨハネは、証をし、荒野を見つめているだけではありません。神様が彼に与えたものに、伝えるべき御言葉があります。今日の学びの終わりに、この点について考えてみましょう。バプテスマのヨハネを通して語られた神様の御言葉には強烈なインパクトがありました。かつて古代の王にはその前を行って文字通り王の行く道をまっすぐにする者がいましたが、バプテスマのヨハネのメッセージにも地を揺るがすほどの力がありました。イザヤ書の40章4節にすべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。とあるのはこのことです。多くの人の人生にこのことが起ころうとしていました。天の神様は人々の心にある虚しさの谷を埋め、プライドや不信仰の山を平らにし、罪や不義に歪んだ道をまっすぐにし、苦々しさと平安のなさを滑らかにしてくださいます。人は来たるべき王の王、主の主である方を迎えるために心を整えなければなりません。 イザヤ書のその御言葉は、バプテスマのヨハネの働きを、言ってみれば目に見えるように表現したもんなんです。私たちの伝道もそれと同じです。イエス・キリストを心と人生に迎えると、その人は素晴らしく変えられ、祝福がもたらされるんです。そのように語る喜びは私たちにもあります。バプテスマのヨハネがイエス様の御業のために用いられたことを神様に感謝します。父なる神様、あなたが昔大いに人々を用いられ、今も一人一人を用いておられることを賛美します。バプテスマのヨハネが忠実であったように、私たちも忠実なものでありますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

forever, too young to die。若すぎはしないさ、死ぬ道理は誰にも送るのさ、生きてれば Never ever too young to die。 人は死んでいくものだと割り切りたいが

DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

どれだけ努力しても同じ罪を繰り返してしまう自分に失望し、自分は本当に救われているんだろうかと思うことがありますか？ぜひ覚えてください。神様はあなたの努力によってあなたを評価しているのではありません。聖書に一つの捧げ物によって性別される者たちを永遠に全うされた、完成されたとあります。イエス・キリストがご自身を捧げられたその一回限りの出来事によって、信じるあなたはすでに神様の前に完成されたものとされています。自分の行いの良し悪しに目を向けて自分の救いを図ることをやめましょう。もしあなたがイエス・キリストの十字架を信じているのでしたら、あなたは救われています。あなたはすでに神様の目に完全なものとされています。

日々の生活の中で少しでも電動の働きがしたい、そう願われる方はどうぞ BBN のリスナーカードをお配りください。 BBN と永遠の命を紹介する名刺サイズのカードです。お買い物に行かれるちょっとした時間にこのリスナーカードをお配りください。リスナーカードは BBN ホームページのイエス様を伝えようをクリックしてお申し込みください。カード代送料無料です。あなたの働きを通して神様は豊かな実を結ばせてくださいます。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節。

0: 仰ぎ恋願くは、我らの主イエス・キリストの恵み、死なる神の愛、聖霊の親しき交わり、我ら人を共に、常しえにあらんことを。
1: アーメン。これで本日の礼拝を終わります。なお昼食の用意がありますので、なるべく大勢の方がお残りください。
2: いや、どうしたんだい？元気ないじゃないか。もう食事の用意できて、みんな座ってるよ。早くおいでよ。
3: うん。礼拝の後、いつもは元気な清水ゆりが今日はだいぶ塞ぎ込んでいます。彼女は高校3年生で今年受験なのですが、悩みはそれだけではないようです。
2: やっぱりあのことで悩んでるのかな。神様、僕の告白のことで彼女に思い煩いがあるのなら、どうか彼女の心に平安を与えてください。
3: 彼、関口茂雄は大学2年生。彼も彼女も同じ教会のクリスチャンで仲もいいのですが、実は1週間前にこういうことがあったのです。
2: ゆりちゃん、ちょっと話したいことがあるんだ。
4: いいわよ。でもどうしたの？礼拝が終わるか終わらないうちにそんなに急いで。
2: うん、このことはずいぶん前から祈ってきたことなんだけど、実は3年前、高校2年の時ね、失恋したんだ。今考えてみると全て僕が悪いんだけど、あの時は本当に傲慢だったんだ。そしていじけてた。もう僕は誰にも愛されないんだと思っていたんだ。そして誰を愛しても報いられないんだ。人間の愛って何なんだって考えたことがあった。それが結局神様を信じるきっかけにもなったんだけどね。
4: そんなことがあったの。全然そんな風に見えないけど。それで？
2: うん。でもね、僕はそこで神様の愛を知ることができたんだよ。高校生会や教会の人たちの交わりを通してね。みんなの中には本当の愛があったんだ。神様を信じる者の神様にある愛がね。
4: それは私にもわかるわ。私も教会にいて本当に神様の愛がわかるの。まるで血を分けた家族みたいに、お互いに心を開いて交わることができる。そんな目に見える信仰の兄弟姉妹との交わりを通して、目に見えない神様の愛が肌で感じられる。素晴らしいことよね。
2: うん。ところがね、相手が同じ年頃の女性で、しかもある特定の人に好意を持ち始めると、やはり3年前の失恋のことが思い出されるんだ。だからこそ僕は随分祈ってきた。でも果たしてそれが報いられるんだろうか、また無視されて振られるんじゃないだろうか、という不安があったんだ。
4: わかるような気がするわ。
2: でもね、僕のその人に対する気持ちはそんな中でも強くなる一方だった。そんな時、僕は一冊の本を通してあることを教えられたんだ。
4: どんなこと？
2: うん、それはね、羊の毛を置くということなんだ。 F.G. ハンターという人が書いた神様への緊急電話という本にあったんだけどね。旧約聖書の中のギデオンという人が神様に御心を確認するという話なんだ。つまりね、これからしようとすることが神様の計画なら、地面に敷いた羊の毛の上だけに露を下ろしてくださいと祈ったんだ。果たして翌日起きるとその通りになっていたんだ。そしてその次は、羊の毛のところだけ露を下ろさないでくださいと祈って、その翌日もその通りになったんだ。ギデオンはかなり自分勝手なお願いをしたんだけど、神様は彼を用いるためにその祈りを叶えてくれたんだよ。
4: 私もその物語知ってるわ。それで話ってそのことなの？
2: うん。実はね、僕も羊の毛を置いてみたんだ。 そして祈った。僕の好きな人に対して愛を持てるなら、あなたの愛を持てるなら、明日の日曜日一番最初に挨拶をすることができますようにってね。そしたら今朝ゆりちゃんと一番最初に挨拶することができたんだよ。
4: え、それじゃ。
2: そうだよ。僕の好きになった人というのはゆりちゃん、君なんだよ。
4: え、でも困るわ。だって
2: ごめんね、びっくりしただろう。でもね、これは祈った上で得た僕なりの答えなんだ。
4: でも私、関口くんの気持ちに応えられるような人間じゃないわ。
2: いや、これからどうなろうとも僕は大丈夫さ。このことを通して神様は何かを教えようとしているんだから。答えは今すぐにとは言わないよ。気持ちの整理がつくまで待っているから。
3: ユリは困っていました。実は彼女にはクリスチャンではなかったけれど好きな人がいて付き合っていたのですが、ここ一年余りあまりうまくいっていないのです。その付き合っている彼に別の女の人ができたとか、いろんな噂の中で彼女の心は荒れていました。そんな時に関口くんからの告白でした。そしてさらにその夜。
4: もしもし、清水ですが。
5: ゆりさんいらっしゃいますか？
4: はい、私です。あ、中村くん。
5: あのさ、あまり俺のことを束縛しないでくれないか。俺今そんな気分じゃないんだ。俺も君を束縛しないから。
4: 私そんな束縛だなんて。ううん、ごめんなさい。私そんなつもりじゃなかったのに。
3: そして一週間後の今日の日曜日だったのです。
2: ねえ、どうしたんだい？元気ないよ。
4: ううん、ただ気分が悪いの。私今日はもう帰るわ。じゃあさよなら。私はどうしたらいいの？もちろん関口くんはいい人よ。それに彼は大人だし、私なんて追いつけやしない。あまりにも大きい存在よ。それに私は今まだ中村くんのことを忘れられないわ。それに彼に神様を信じてほしいし、本当に神様を信じてほしいのよ。でもやっぱり私自己中心に考えてるのかしら。どうしたらいいの？わからない。このままじゃ私関口くんに顔を合わせられない。神様教えてください。
6: ただいま。どうしたんだユリ、昼食会や高校生会にも出ないで急に先に帰ったりして。
4: あ、お兄ちゃん、先週相談したことだけど私言えないの。どうしても今の気持ちを関口くんに言えないのよ。
6: うん、そうか。でもいつまでもこのままじゃいられないだろう。関口くんだって神様から示されたことなんだから。
4: うん、
6: 神様がこのことを通して何かを君たちに教えようとしているのはわかるだろ
4: う。うん、
6: だったら神様に祈って、それから自分の気持ちを神様に示された通りに言ってもらう。
4: でもお兄ちゃん、私言えないの。これを言ってしまったらこれから今まで通り接していけないような気がするの。
6: ユリ、お前は大事なことを忘れているんじゃないかい。お前も関口君もクリスチャンだ。神様を信じて神様に従っているんだろう。それなのにお前の一方的な人間的な思いで彼を遠ざけるということは、聖書が言うようにキリストにあってお互いが愛し合うということにならないんじゃないかな。
4: そうね。
6: 大丈夫だよユリ、今の気持ちを神様に打ち明けて全てを委ねて彼に接するんだ。神様は信ずる者に最善をなしてくださる。 お前が思い煩うことはないんだよ。
4: わかったわ。私今から関口君の家へ行ってくる。そして全てを聞いてもらうわ。
3: 彼女は心に重くのしかかっていたものが急に軽くなったような気持ちでした。そして関口君の家への道すがら、イエス様がきっと導いてくださると心の底から思ったのでした。その後二人はどうなったのでしょうか。ひょっとしてこの二人は今のあなた、そして君ではありませんか。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

聖書の御言葉をお読みします。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも。普通地面が動き、山が海の真ん中に移ったらびっくりして怖くなりますよね。ですがそんな時も神様は私たちをいつも大切に思っていてくださり、どんな時も私たちを助けてくださると知ったら安心しますよね。神様は私たちの酒どころです。神様にあって私たちはあらゆる危険から逃れられます。神様はまた私たちの力です。弱く衰えた私たちに力を与えてくださいます。そして神様は私たちがどのような苦しみの中に置かれても、そこにある助けです。近年地震や自然災害が本当に増えてきました。ですがどんな天変地異が来ようとも、どんな危険の中に置かれようとも、私たちは神様にあって何も恐れることはありません。

BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。この放送ではイエス・キリストの福音を述べ伝えています。あなたはイエス・キリストの福音についてご存知ですか？なんだ宗教かと毛嫌いしないでくださいね。イエス・キリストの福音とは一言で言えば、あなたを本当の意味で幸せにする神様からのメッセージです。あなたは今幸せですか？本当に幸せですか？その幸せは永久に続く幸せですか？イエス・キリストの福音は神様が私たちに与えてくださる唯一の本当の幸せへの道です。あなたの人生を永遠の幸せに導きます。そんなものなどない、そう思われますか？でしたら BBN のホームページに天国への道というコンテンツがあります。そちらをぜひお読みください。そしてそこに書かれていることが本当か嘘か、どうぞチェックしてみてください。決して損はしません。

大災害が生み出した宝、アンサーズインジェネシスです。エメラルドがどのようにしてできたかについて、世俗的な地質学では必要な化学成分とそれらがちょうど良い条件で出会う仕組みを説明するのが難しいと創造論者は主張しています。それは聖書が語る歴史を考慮していないからだというのです。エメラルドが形成されるには、通常は互いに異なる種類の岩石に含まれている希少な成分が必要です。そしてそれらが高温の地下水によって運ばれ混ざり合うことで、エメラルドが生まれる条件が整います。このような環境は大規模な地殻変動や山脈形成の際に生じると考えられています。若い地球創造論では、ノアの時代の大洪水こそこのような条件を生み出した最もふさわしい出来事だったと考えます。そのためエメラルドは神による世界規模の裁きの中で生み出された宝石であり、その美しい輝きは神の裁きと荒廃の中から美しさを生み出される憐れみの両方を思い起こさせるものだと創造論では説明されています。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

この驚くばかりの恵みという賛美は世界中で歌われています。英語の Amazing Grace という意味はびっくり仰天するような恵みということで、作詞したジョン・ニュートンの神の恵みに接した時の驚きの心境をそのまま表しています。ジョン・ニュートンの母は心から神を信じている敬虔な婦人でしたが、彼が7歳になる前に亡くなりました。ジョンは寂しさのあまり学校に行く頃になってから悪友たちと遊び回り、学校も中退して憧れだった船乗りになりました。何度も船を乗り換えているうちに悪の道にはまり、黒人を売り買いする奴隷商人となり、奴隷を運ぶ船の船長になりました。しかもジョンは奴隷には冷酷で、いつも川の鞭を持って奴隷たちを血まみれになるほど打ちました。ですから誰もがジョンを恐れていました。今から240年前、彼の船がアフリカからイギリスに向かっていた時です。船は大嵐に遭いました。もう助かるまいと観念するほどの命の危険にさらされた時、ジョンは生まれて初めて神様助けてくださいと叫んだのです。この嵐も収まった時、なぜかジョンは母が残してくれた形見の聖書を取り出して読んでいました。自分でも考えられないことでした。その時神の御霊は今まで思いもしなかった恐ろしい罪にまみれているジョンの姿をはっきりと示されました。神様、こんな私でも救われますかと思わずひざまずいて祈りました。声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだ、イエス様の罪の許しの御言葉です。ジョンは何のためらいもなくイエスキリストをしっかりと自分の救い主として信じたのです。ジョン・ニュートンはキリストのびっくり仰天するほどの恵みによって今は全く新しい人に変えられました。彼が82歳で死を直前にして言った言葉です。私の人生には2つのことがはっきりしています。一つは私は以前には途方もなく大きな罪人であったということ、もう一つはその私に対してキリストは途方もなく大きな救い主であったということです。聖書は言っています。あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

いかがお過ごしですか？ BBN のアナウンサーがお届けする祈りの泉の時間となりました。今日は戸井田義人が担当します。それではご一緒に御言葉に耳を傾けましょう。旧約聖書箴言16章9節をお読みします。人は心に自分の道を思い巡らす。しかしその人の歩みを確かなものにするのは主である。小さい子供に大きくなったら何になりたいと聞くと、何の心配もせずケーキ屋さんになりたい、サッカー選手になりたいという言葉が返ってきますよね。でも大人になっていくうちに、いつの間にかただ夢を抱くだけではなく、それに伴うリスクや課題も思い巡らし、不安心配で心がいっぱいになってしまうということもあります。でも聖書は、人は心に自分の道を思い巡らす。しかしその人の歩みを確かなものにするのは主であるとはっきりと語っています。私たちの頭でどんなに考え行動しようとも、その人の道を支え導いてくださるのは主なる神様です。この御言葉は本当に大きな励ましですね。あなたの道を私に委ねなさい。あなたの道を確かなものにするのはあなたではなく、あなたを愛するこの私である。あなた、そして私にそのように声をかけてくださっている神様に、そのあなたの言葉を信頼します、信じますと応答したいですね。誰もどうすることもできなかった私たちの罪に解決を与えてくださった神様に、私たちの人生を追いだねさせていただける、その幸いを感謝しつつお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。私たちは自分の日々の歩み、将来のことを考えれば考えるほど不安や心配を感じてしまうことがあります。しかしあなたはそんな私たちに、その人の歩みを確かなものにするのは主であると語ってくださいました。どうかそのあなたに信頼するものとならせてください。私たちの最大の問題、罪に解決を与えてくださった恵みをいつも心に留め、あなたに私たちの人生を任せるものとならせてください。そしてあなたが共にいてくださっている平安をお与えください。あなたの豊かな恵みに感謝をして、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたとご一緒に神様の御言葉に耳を傾け、祈りの時間が与えられたことを感謝いたします。どうかあなたの上に神様の豊かな祝福が注がれますようにお祈りします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

人から傷つく言葉を言われたり誤解されたりするととても辛くなりますよね。そして私たちはどうして自分ばかりと苦しくなることがあります。でもイエス様も多くの人から誤解され、拒まれ、そして十字架にかけられました。それでもイエス様は人々を愛することをやめなかったんです。イエス様はあなたが受けている痛みもよく知ってくださっています。そしてそのあなたを慰め支えてくださるお方なんです。人にはたとえ理解されなかったとしても、イエス様はあなたを決して見放されることはありません。

聖書を毎日通読したいけど、なかなか続かないっていう話を時々伺うことがあります。あなたはいかがでしょうか？もし一緒に通読する仲間がいたら、一週間に一回くらい連絡を取り合い、聖書を読んだところを分かち合う。きっと聖書通読を続けていく助けとなりますし、聖書を深く考えるための良い交わりとなるでしょう。また、毎日の聖書通読のペースメーカーに BBN の番組、聖書日課をおすすめします。1年間で聖書全巻を通読できるように、聖書朗読を毎日お送りしています。どうぞご活用ください。オンデマンド放送でも放送しておりますので、あなたの好きな時間に聞いていただけます。

我が魂よ、私のうちにあるすべてのものよ、主を褒めたたえよ。王の王、主の主に向かって力いっぱいの賛美を捧げましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。17世紀にイングランドにチャールズ一世という王様がいました。このチャールズ一世は1649年、なんと一票の差で斬首刑に処せられてしまったのです。投票の一票の差の重大性を教えている記事でしたが、霊的な真理に心を向ける機会ともなりました。たった一人の人がキリストにその身を委ねるとき、大きな変化をもたらしていきます。もしノアが箱舟ではなく周りの人々の生活を選んでいたらどうなっていたでしょうか。もしアブラハムが生まれ育ったウルの地から出ていかなかったらどうなっていたでしょうか。もしヨセフが奴隷だった時、主人であるポティファルの妻の誘惑に負けてしまっていたらどうなっていたでしょうか。もしモーセがパロの孫としてエジプトに残っていたらどうなっていたでしょうか。もし使徒パウロがキリストのしもべではなくユダヤ教のリーダーになることを選んでいたらどうなっていたでしょうか。もしと考えるだけでもキリがありませんが、イエス様はおっしゃいました。私と父とは一つです。ヨハネの福音書10章30節。あなたとキリストが一つとなるとき、あなたの人生に大きな変化が生まれ始めます。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

ゆとりのある生活、なんだか憧れてしまう、そんな言葉に聞こえもしますよね。もっと仕事に、子育てにゆとりがあればと感じになる方もいらっしゃることと思います。旧約聖書の詩編4編1節に、あなたは私の苦しみの時にゆとりを与えてくださいましたと書かれているんですね。苦しい、アップアップしているような時にゆとりが与えられるというのです。すべてを作られ、すべてをご支配されている神様に身を委ねることによって、ゆとり、平安が与えられます。どうぞ日々、BBN の番組や音楽をお聞きになりながら、神様に心を向ける時間をお持ちください。

主を待ち望むとはどのような態度を言うのでしょうか。それは第一に神だけを期待して待つこと、第二に神に信頼しきって委ねることです。この信頼が勝利の先取りなのです。ここにわしのように翼を広げて空高く昇る新しい力が与えられるのです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: 愛する父よ、私は自分の生活が慌ただしいと知っています。何をするにもまず静まってあなたに相談するように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。その道が栄えている者や、悪意を遂げようとする者に腹を立てるな。詩編37編7節。
1: アイソレーションタンクは、不安やストレスを軽減する目的で、心理療法に用いられると読んだことがありました。その中に座ると、体が水の上に心地よく浮かび、室内が暗くなってソフトな BGM がやみました。こんな体験は初めてです。世界の混沌が収まったかのようで、自分を取り戻したように感じました。不安が消え、元気が回復しました。静寂には力があると改めて認識しました。私たちは神の臨在の静けさの中に心地よく休みます。神は私たちを元気にして、日々直面する難題を乗り越える知恵をくださいます。雑事を遠ざけ、静かな場所にじっと佇むとき、神は力をくださいます。それで私たちは神の優しい声をはっきりと聞くことができるのです。アイソレーションタンクは静けさの一つの形ですが、何にも邪魔されず神と静かに過ごす方法はもっと単純です。イエスは言われます。あなたが祈るときは、家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。大きな神の御元の静けさの中で、人生の問いの答えを追い求めるとき、神は私たちの歩みを導いてくださいます。そして私たちを通して神の義を明らかにしてくださいます。今日の黙想のヒント、あなたは何に時間を取られていますか？どうしたら静まって神と語らう時間をもっと作れますか？

話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

イエス・キリストは私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得ると語っていますが、これをC.S. ルイスは次のように表現しています。車はガソリンで走る。神は人間が神によって走るように設計された。神ご自身が燃料となり、食料とならねばならない。それ以外に幸せになる道はない。面白い表現ですね。ですが、本当にその通りです。あなたは今、人生に疲れていませんか？自分の力に頼る生き方から神様の霊を宿し、神様から力をいただきながら生きる人生に方向転換しませんか？その第一歩がイエス・キリストを心にお迎えすることです。どうぞ、BBN 聖書放送のホームページにある天国への道をお読みください。そしてあなたもイエス・キリストを信じ、神様ご自身を燃料とする人生を歩んでください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。中学生、高校生になると何か責任を持つ機会、というのが増えてくると思います。例えば、部活の部長とか委員会の委員長とかでそうかなと思います。今日はリーダーシップについて考えていきましょう。僕が中学校時代、陸上部に入っていたんだけど、中2の秋から陸上部の部長をやっていました。引退する先輩たちの投票で決まる感じだったかな。それで僕の中学校は、1000人くらいいるマンモス校で、中3になって新しい中学1年生の子たちが入ってきた4月とかは、練習に3学年で100人くらい集まったと決まりました。そんなたくさんの人たちをどうまとめたらいいか、いつも真剣に考えてはいなかったよね。生徒会とかにも入っていたけど、マイクを持って話さないといけないこともありました。でも人前で話すのとかとても苦手で、ある時友達に声が小さくてあんま聞こえてないよって言われたこともありました。まあ今では懐かしい思い出ですが、高校生の時は、学校生活の中ではほとんどリーダー的なことはしていなかったけど、クリスチャンキャンプとかでグループのリーダー的な役割をもらったりしていました。大学生の頃は、クリスチャンサークルの会長をしていたり、大人になってからも牧師をしていたり、リーダー的な働きをした経験は、多かったかもしれません。でもリーダーとしてうまくできたっていうことよりも、こうしたらよかったなとか思うことの方がたくさんあります。思い返すと、正直あの時自分がリーダーにならない方が良かったかもと思ったこともあります。今聞いているみんなの中にも、今リーダーをしている、部長をしている、委員長をしているという人もいると思います。そんな中でリーダーとしてみんなをまとめないといけない、導かないといけない、模範的にならないと、とかいろんなプレッシャーがあるかもしれません。でも中学生、高校生時代に何かのリーダー的な役割を経験することはとても大切です。うまくいってもうまくいかなかったとしても、その経験はそれからの先の人生に本当に生きてきます。リーダーシップを考えるときに、こういうことが大切っていうものがいろいろ出てくると思うし、人によっても言うことは違うと思うけど、今日は僕が中学、高校を振り返ったときに、これを大切にするのは大事だなと思う3つのことを今日は紹介したいと思います。まず1つ目は、完璧になる必要はないということです。僕たちを上に立とうとするとき、みんなの模範になろうと頑張ることがあります。もちろん模範になることはリーダーシップを考える上で大切です。でも完璧にならなければと思う必要は全くないんだよね。自分の前の先輩はいいリーダーだったし、その人みたいにならなければと思う必要はありません。見習うことは大切だけど、あなたにはあなたの良さがあります。それに人それぞれ違う弱さを持っているよね。自分を見た時に、リーダーとしてここがダメだな、弱いなと思ってそれを隠そうとしたり、無理に頑張ろうとすると結構辛いよね。見栄を張ってしまうこともあります。でもそういうふうにしていると、せっかくのあなたの良いところまで失われてしまうこともあります。弱さを隠すことに力を注がなくていいんです。ある漫画の主人公の言葉を紹介したいんだけど、主人公はリーダーでもあったんだけど、こういった場面があります。俺は助けてもらわねえと生きていけねえ自信がある。もう一回言います。俺は助けてもらわねえと生きていけねえ自信がある。はっきりと自分には助けが必要、そうしないと生きていけないという自信を持っているんだよね。名言だなと思いますが、自分にできないところだなと思ったら、友達に頼ったり相談したりできます。頼られる友達も嬉しいと思います。聖書にもこのような言葉があります。コリント人への手紙第2の12章9節、主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、と言われました。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。自分の弱いところ誇っていいって言うんですね。
僕たちは弱い人間です。リーダーとしての役割を持っていても一人の変わらない弱い人間です。でもその弱さに働いてくださるのがイエス様です。周りの人も弱さを持つリーダーのあなたを見て、あ、リーダーって別に完璧じゃなくてもいいんだ、弱くても足らないところがあってもみんなのリーダーをできるんだと思ってくれる人がいたら、とても素敵なことだよね。周りの人たちに勇気が与えられます。だから無理して完璧になろうと思わないこと、肩の力を抜くことを忘れないでください。そして二つ目に、噂話や悪口を言わない、これも本当に大切です。大人になっても噂話や陰口が大好きなんだよね、人ってね。でも噂話で集まっている大人たちは仲良くしているように見えても、はっきり言ってお互いを信頼なんかできていません。だって他のところで自分の噂話をこの人はしているかもしれないってお互い思っているんだから。誰かが他の人をバカにしていたり噂話をしている場にいても、それに同調しない、その話に乗っていかないとノリが悪いなと思われたり、自分と仲良くしてもらえなくなってしまうかもと思うかもしれません。でもそんなことはないんだよね。その場ではノリが悪いなと思われたとしても、実は悪口や噂話に同調しない人がそばにいてくれると、あ、この人なら信頼できるかもって安心感を周りの人は覚えます。いくつか聖書の言葉も紹介するけど、詩篇34編13節、あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。イザヤ書の29章21節、彼らは噂話で他人を罪に陥れ。新約聖書のテモテへの手紙第1の5章13節、噂話やおせっかいをして話さなくても良いことまで話すのです。こういうふうに聖書には書かれています。リーダーシップに噂話や悪口はいりません。場を乱す人や協力してくれない人もいるでしょう。何かグループの中で問題だなと思う人がいたら、他の信頼できる友達や先生に相談したらいいと思います。そうせずに噂や悪口のようにしてしまってはいけません。人を陰でバカにしたり悪口を言っても、ただあなたがリーダーをしているグループに悪影響を与えるだけです。そして今回最後の3つ目、楽しみながら一生懸命やるということです。リーダーを任されているその活動に対して楽しく一生懸命やる、一生懸命やるから楽しめるっていうこともあると思います。部活であればそれに楽しく打ち込んでいたら、みんなはそれを見てついてきてくれると思います。リーダーとしての葛藤とかもちろんあります。なんでみんなこうなのかなとかいろいろ思うことも出てくると思うけど、まず自分がその活動を楽しむことが大切です。もちろんいつも楽しんでいられない辛い時もあると思う。聖書の中に出てくるリーダーたちだって苦しいことがたくさんありました。でもいつもどんな時もイエス様があなたと共にいてくださいます。詩編90編14節にこのように書かれています。朝ごとにあなたの恵みで私たちを満ち足らせてください。私たちのすべての日に喜び歌い楽しむことができるように。聖書にはいろんなところに楽しむ、喜ぶって言葉が出てきます。楽しむ心を忘れない、それもリーダーシップを考える上で大切な一つです。今3つのことを話してきました。完璧になる必要はない、噂話や悪口を言わない、楽しみながら一生懸命やる、こういうのって大人になってからも本当に大切な3つのことだから、今の中学生高校生の時にこの3つのことも踏まえながらリーダーシップを考えてもらえたら嬉しく思います。それでは最後にお祈りしましょう。神様、今日はリーダーシップについて考える機会を与えてくださりありがとうございます。中学生高校生の時にリーダーとして立つ機会があります。そんな時にどうリーダーシップを発揮したらよいか教えてください。あなたが与えてくださるリーダーとしての機会を
良い訓練の場として用いてください。リーダーの経験を通して信仰も豊かに養ってくださいますようにお願いします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日も J ウォーカーズを聞いてくれてありがとうございます。今日のリーダーシップについてはリスナーの方からのリクエストのテーマでした。他のみんなもこんなテーマを聞いてみたいというのがあったらいつでもご連絡ください。 BBA のホームページのコンタクトフォームから待っています。それではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

イエス・キリストは十字架にかかりました。ですがそれは、いやいや十字架にかけられたのではなく、自ら進んで十字架にかかりました。十字架を避けようと思えば、いくらでも避けることができたのに、そうなされず、わざわざ自分から十字架にかかりました。なぜなら、イエス・キリストは十字架にかかるために、この世界に生まれてくださったからです。そしてそれは、あなたへの愛の表れなんです。このイエス・キリストの十字架があなたにとってどれほど重大なことか今はわからないかもしれません。ですが、あなたの今の人生、そして永遠の人生に非常に大きく影響しています。どうぞ、このイエス・キリストの十字架についてぜひ知ってください。BBN 聖書放送ホームページに天国への道というコンテンツがあります。そちらをぜひお読みください。そして、あなたの決心、コメントを私たちにご連絡ください。お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はヨハネの福音書16章33節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエゼキエル書24章から27章、エゼキエル書24章から27章です。聖書をお開きください。
2: エゼキエル書第24章。第9年の第10の月の10日に、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、この日、ちょうどこの日の日付を書き記せ。ちょうどこの日に、バビロンの王がエルサレムに攻め寄せたからだ。あなたは、反逆の家に一つの例えを語って言え。神である主はこう仰せられる。鍋を火にかけ、これを据え、水をこれに注ぎ入れよ。これに肉の切れ、ももと肩の良い肉の切れを皆一緒に入れ、襟抜きの骨でこれを満たせ。襟抜きの羊を取れ。鍋の下には薪を積み、よく沸騰させて、その中の骨も煮よ。それゆえ、神である主はこう仰せられる。ああ、流血の町、錆びついている鍋、その錆は落とせない。一切れずつそれを取り出せ。くじで引いてはならない。彼女の血はまだそこにある。彼女はそれを裸岩の上に流し、地面にそれを流さず、これに土をかぶせようともしなかった。私は、憤りを募らせ、復讐するため、その血を裸岩の上に流させて、これに土をかぶせなかった。それゆえ、神である主はこう仰せられる。ああ、流血の町。私もこれに焚き木を積み上げよう。薪を増やし、火を燃え立たせ、肉をよく煮、味をつけ、骨も燃やせ。鍋を空にして炭火にかけ、その聖堂を熱くして、その中の汚れを溶かし、錆がなくなるようにせよ。しかし、その骨折りは無駄だった。そのひどい錆は、それから落ちず、その錆は、なお火の中にあった。あなたのみだらな汚れを見て、私はあなたを清めようとしたが、あなたは清くなろうともしなかった。それで私があなたに対する私の憤りを鎮めるまで、あなたは決して清められない。主である私は言った。それは必ず起こる。私はそれを行って、なおざりにせず、惜しまず、思い直しもしない。あなたの行いや技に従って、あなたを裁く。神である主の御告げ。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、見よ。私は人うちで、あなたの愛する者を取り去る。嘆くな。泣くな。涙を流すな。声を立てずに悲しめ。死んだ者のために喪に服するな。頭に布を巻きつけ、足にサンダルを履け。口ひげを覆ってはならない。人々からのパンを食べてはならない。その朝、私は民に語ったが、夕方、私の妻が死んだ。翌朝、私は命じられた通りにした。すると、民は私に尋ねた。あなたがしていることは 私たちにとってどんな意味があるのか、説明してくれませんか。そこで、私は彼らに答えた。次のような主の言葉が私にあった。神である主がこう仰せられると、イスラエルの家に言え。見よ、私は、あなた方の力の誇りであり、あなた方が愛し、心に慕っている私の聖女を汚す。あなた方が見捨てた息子や娘たちは、剣で倒される。あなた方は私がするようにすることになる。あなた方は自分の口ひげを覆わず、人々からのパンを食べなくなる。頭に布を巻きつけ、足にサンダルを履き、嘆いたり泣いたりしないようになる。ただ、自分たちの咎のために朽ち果て、互いに嘆き合うようになる。エゼキエルはあなた方のための印となり、彼がした通りをあなた方もするようになる。この時、あなた方は、私が神、主であることを知ろう。人の子よ、私が彼らの力とするもの、栄に満ちた喜び、愛するもの、心に慕うもの、彼らの息子や娘たちを取り去る日、その日、逃れた者がこの知らせを告げにあなたのもとにやってくる。その日、あなたは逃れてきた者に口を開いて言え、もう黙っていてはならない。あなたが彼らの印となるとき、彼らは私が主であることを知ろう。第25章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、顔をアモン人に向け、彼らに予言せよ。あなたはアモン人に言え。神である主の言葉を聞け。神である主はこう仰せられる。私の聖女が汚されたとき、イスラエルの地が荒れ果てたとき、ユダの家が捕囚となっていったとき、あなたは、あはは、と言ってあざけった。それゆえ、私は、あなたを東の人々に渡して、彼らの所有とする。彼らはあなたのうちに宿営を張り、あなたのうちに住まいを作り、あなたの産物を食べ、あなたの乳を飲むようになる。私がラバを、ラクダの牧場とし、アモン人の地を羊の檻とするとき、あなた方は、私が主であることを知ろう。まことに、神である主はこう仰せられる。あなたは手を打ち、足を踏み鳴らし、イスラエルの地を心の底からあざけって喜んだ。それゆえ、私はあなたに手を伸ばし、異邦の民にあなたを餌食として与え、あなたを国々の民の中から立ち滅ぼし、国々の間から消え失せさせる。この時、あなたは、私が主であることを知ろう。神である主はこう仰せられる。モアブとセイルは、見よ、ユダの家は異邦の民と変わらない、と言った。それゆえ、私は、モアブの山地の町々、その国の誉れである、ベテ・ハエシモテ、バール・メオン、キルヤタイムの町々をことごとく開け放ち、アモン人と一緒に東の人々に渡して、その所有とし、諸国の民の間でアモン人が記憶されないようにする。私がモアブに裁きを下すとき、彼らは私が主であることを知ろう。神である主はこう仰せられる。エドムはユダの家に復讐を企て、罪を犯し続け、復讐をした。 それゆえ、神である主はこう仰せられる。私はエドムに手を伸ばし、そこから人も獣も立ち滅ぼし、そこを廃墟にする。テマンからデダンに至るまで、人々は剣で倒される。私は、私の民イスラエルの手によって、エドムに復讐する。私の怒りと憤りのままに、彼らがエドムにことを行うとき、エドムは、私が復讐するということを知る。神である主の御告げ。神である主はこう仰せられる。ペリシテ人は、復讐を企て、心の底からあざけって、ひどい復讐をし、いつまでも敵意を持って滅ぼそうとした。それゆえ神である主はこう仰せられる。見よ、私はペリシテ人に手を伸ばし、ケレテ人を立ち滅ぼし、海辺の残ったものを消え失せさせる。私は憤って彼らを責め、ひどい復讐をする。彼らは、私が彼らに復讐するとき、私が主であることを知ろう。第26章。第11年のその月の1日に、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、ツロはエルサレムについて、あはは、国々の民の門は壊され、私に明け渡された。私は豊かになり、エルサレムは廃墟となった。と言ってあざけった。それゆえ、神である主はこう仰せられる。ツロよ、私はお前に立ち向かう。海の波が打ち寄せるように、多くの国々をお前に向けて攻め上らせる。彼らはツロの城壁を破壊し、その櫓を覆す。私はその塵を払い去って、そこを裸岩にする。ツロは海の中の網を引く場所となる。私が語ったからだ。神である主の御告げ。ツロは諸国の餌食となり、畑にいる娘たちも剣で殺される。この時、彼らは私が主であることを知ろう。誠に、神である主はこう仰せられる。見よ、私は、王の王、バビロンの王、ネブカデレザルを、馬、戦車、騎兵をもって、多くの民の集団と共に、北からツロに連れてくる。彼は畑にいる娘たちを剣で殺し、お前に向かって類を築き、塹壕を掘り、大盾を立て、城壁崩しをお前の城壁に向けて配置し、櫓を斧で取り壊す。その馬の大群の土煙はお前を覆う。彼が城門に入るとき、打ち破られた町に入る者のように、騎兵と車両と戦車の響きに、お前の城壁は震え上がる。彼は馬の蹄で、お前の巷をすべて踏みにじり、剣でお前の民を殺し、お前の力強い柱を地に倒す。お前の財宝は略奪され、商品はかすめ奪われ、城壁は覆され、住み心地の良い家は取り壊され、石や木や塵までも水の中に投げ込まれる。私はお前の騒がしい歌をやめさせる。お前の盾ごとの音ももう聞かれない。私はお前を裸岩とする。お前は網を引く場所となり、二度と立て直されない。主である私が語ったからだ。神である主の御告げ。神である主は、ツロにこう仰せられる。刺された者がうめき、 お前の中で虐殺が続けられ、お前が崩れ落ちるとき、その響きに、島々は身震いしないだろうか。海辺の君主たちは皆、その王座を降り、上着を脱ぎ、綾織の着物を脱ぎ、恐れを身にまとい、地面に座り、身震いしながら、お前のことでおののき、お前について、哀歌を唱えて言う。海に住む者よ。お前はどうして海から消え失せたのか。海で強くなり、褒め生やされた町よ。すべての住民を恐れさせたその町とその住民よ。今、島々はお前が崩れ落ちる日に身震いし、海沿いの島々はお前の最後を見て怯えている。まことに、神である主はこう仰せられる。私がお前を廃墟の町とし、住む者のない町々のようにするとき、深淵をお前の上に湧き上がらせ、大水がお前を覆うとき、私がお前を穴に下る者たちと共に昔の民のもとに下らせるとき、私はお前を穴に下る者たちと共に、昔から廃墟であったような地下の国に住ませる。私が誉れを与える生ける者の地に、お前が住めないようにするためだ。私はお前を恐怖とする。お前はもう存在しなくなり、人がお前を訪ねても、永久にお前を見つけることはない。神である主の御告げ。第27章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、ツロについて哀歌を唱えよ。あなたはツロに言え。海の出入り口に住み、多くの島々の民と取引をする者よ。神である主はこう仰せられる。ツロよ、私は全く美しい、とお前は言った。お前の領土は海の真ん中にあり、お前を築いた者は、お前を全く美しく仕上げた。彼らはセニルのもみの木で、お前のすべての船板を作り、レバノンの杉を使って、お前の帆柱を作った。バシャンのカシの木で、お前の貝を作り、キティムの島々のヒノキに象牙をはめ込んで、お前の甲板を作った。エジプトの綾織の天布が、お前の帆であり、お前の旗印であった。エリシャの島々からの青色と紫色の布が、お前の覆いであった。シドンとアルワデの住民が、お前の漕ぎ手であった。ツロよ、お前のうちの熟練者が、お前の船員であった。ゲバルの長老と、その熟練者が、お前のうちにあって、破損を修理し、海のすべての船とその水夫たちが、お前のうちにあって、お前の商品を商った。ペルシャ、ルデ、プテの人々は、お前の軍隊の戦士であり、お前に盾と兜をかけ、彼らはお前に輝きを添えた。アルワデとヘレクの人々は、お前の周りの城壁の上に、また、ガマデ人はお前の櫓の中にいて、周りの城壁に丸い小盾をかけ、お前を全く美しくした。タルシシュは、お前があらゆる財宝に豊かであったので、お前と商いをし、銀、鉄、錫、鉛を、お前の品物と交換した。ヤワン、トバル、メシェクは、お前と取引をし、人材と青銅の器具とを、お前の商品と交換した。 ベテ・トガルマは、馬、軍馬、ラバをお前の品物と交換した。デダン人はお前と取引をし、多くの島々はお前の支配する市場であり、彼らは象牙と黒炭とをお前に貢ぎとして持ってきた。アラムはお前の製品が豊かであったので、お前と商いをし、トルコ玉、紫色の布、綾織物、白天布、サンゴ、ルビーをお前の品物と交換した。ユダとイスラエルの地もお前と取引をし、ミニテの小麦、イチジク、蜜、香油、乳香をお前の商品と交換した。ダマスコもお前の製品が多く、あらゆる財宝が豊かなので、ヘルボンの葡萄酒とサハルの羊毛でお前と商いをした。ダンとヤワンもお前の品物と交換した。その商品の中には、ウザルからの銑鉄、ケイシ、勝負があった。デダンは、蔵に敷く織布でお前と取引をした。アラビア人とケダルの君主たちも皆、お前の御用商人であり、子羊、お羊、ヤギの商いをした。シェバとラマの商人たちは、お前と取引をし、あらゆる上等の香料、宝石、金を、お前の品物と交換した。カラン、カネ、エデン、それにシェバの商人たち、アッシリアとキルマデはお前と取引をした。彼らは豪華な衣服や青色の着物、綾織物、多彩な敷物、固く酔った綱とお前の商品とを持って、お前と取引をした。タルシュの船がお前の品物を運んだ。お前は海の真ん中で富み、大いに栄えた。お前の漕ぎ手はお前を大海原に連れ出し、東風は海の真ん中でお前を打ち破った。お前の崩れ落ちる日に、お前の財宝、貨物、商品、お前の水夫、船員、修繕工、お前の商品を商う者、お前の中にいるすべての戦士、お前の中にいる全集団も、海の真ん中に沈んでしまう。お前の船員の叫び声に、海辺は身震いする。貝を取る者、水夫、海の船員は皆、船から降りて陸に立ち、お前のために大声を上げて激しく泣き、頭に塵を振りかけ、灰の中を転び回る。彼らはお前のために頭を剃り、荒布をまとい、お前のために心を痛めて泣き、痛く嘆き、泣き声を上げて哀歌を唱え、お前のために悲しんで歌う。誰か、鶴のように海の真ん中で、滅ぼされたものがあろうか。お前の貨物が陸揚げされると、お前は多くの国々の民を満ちたらせ、その豊かな財宝と商品で、地の王たちを富ませた。お前が海で打ち破られたとき、お前の商品、全集団は、お前と共に海の深みに沈んでしまった。島々の住民はすべて、お前のことでおぞけ立ち、その王たちはひどく恐れて、慌てふためいた。国々の民の商人たちはお前をあざけり、お前は恐怖となり、とこしえに亡くなってしまう。
1: 今日の聖書日課はエゼキエル書24章から27章でした。 この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

旧約聖書の詩篇46編1節にこのように書かれています。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある強き助け。苦しいことが起こると私たちはなぜだろうと考え込みます。そして時には自分一人で対応としてしまいます。でも聖書は、神様は苦難の時に助けとなってくださるお方だと教えています。神様は遠くから私たちを見ておられるお方ではありません。あなたの痛みを知り、悲しみを知り、あなたのそばにいて支えてくださるお方なんです。もし今心が弱っているなら、どうぞ神様に助けを求めてください。神様はあなたの酒どころとなってくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

かがお過ごしですか。長岡照子の聖書物語の時間となりましたよ。今日のお話の題は十字架の道の前編です。十字架の道って一体どんな道なんでしょうか。どうしてイエス様は十字架にかからなければならなかったのでしょうか。聖書の中でも最も大切な部分の一つです。今日はその前編をお送りいたします。それでは一緒に聞いてみましょう。

十字架って知ってるでしょ。そう、教会の塔の上にも十字架が立っていますね。それからお母様やお姉様のネックレスにもピカピカ光って下がってることがあるわね。でもね、本当の十字架はね、悪い人が罰として十字架の格好をした木の上に釘で打ち付けられる嫌なものだったの。それなのにイエス様は一つも悪いこともなさらず、あんなに優しい方だったのに、その恐ろしい十字架にかけられたのよ。なぜかしら。その時の話をしましょうね。イエス様はね、貧乏な人たちを助けたり、みんなに嫌われてる人をいい人にしたりなすったのでね、みんながイエス様イエス様と大騒ぎをするもんでね、今まで威張っていたユダヤ人の学者やお役人やお宮の祭司たちがね、イエス様を憎らしいと思って、何とかして殺してしまおうと思うようになったの。ある晩、イエス様はお弟子さんを連れになってオリーブ山いらっしゃると、そこにゲッセマネというイエス様のお好きな場所があったの。イエス様はよくこの静かなゲッセマネで神様にお祈りをなすってたのね。その晩もね、町の偉い人たちがイエス様を殺そうとしていることをご存知なのでね、神様にお祈りをしにいらしたのね。イエス様は途中にお弟子さんを残してご自分一人ずっと奥の方へいらした。そしてたった一人でお祈りをなすったんですよ。天のお父様、もしできればこの苦い杯を飲まずに済ませることができますように。でもそれは私の考えですから、神様が思ってらっしゃるようになさってください。苦い杯っていうのはね、それは十字架にかかって苦しむことなのよ、ね、イエス様はね、こうして一生懸命天のお父様にお祈りをなすっている間に、しばらくちょっと離れたところにいたお弟子さんたちはね、ぐっすり寝込んでしまいました。イエス様は三回もお祈りをなすってから寝ているお弟子さんたちのところへいらしてね、さあ起きなさい、悪い人たちが私を捕まえにやってきたよ。そう言ってらっしゃるうちに、もう大勢のローマ兵たちは剣や棒を持ってイエス様を捕まえにやってきたので、寝ていたお弟子さんはびっくりして起きました。おやおや、先頭に立ってやってきたのはイエス様のお弟子のユダですよ。ユダはイエス様に接吻しようと近寄ってきたんです。それを合図に兵隊たちはそれとイエス様を取り囲みました。イエス様は静かに、ユダ、お前はなぜ接吻を合図に私を敵に売り渡すのかとおっしゃったんです。だってね、このユダはお金が欲しいもんだからね、お金と引き換えにイエス様を敵の手に渡してしまったんですからね。兵隊たちがイエス様を縛ろうとしたので、お弟子さんの一人のペテロはびっくりして、こら何をと言って剣を抜いてその兵隊の右の耳を切り落としてしまったの。イエス様はそれをご覧になるとね、ペテロに、そんなことをしてはいけないよとおっしゃって、その兵隊の切られた耳を元通りに直しておやりになったんです。こんな優しいイエス様なのにね、まあドヤドヤドヤドヤ、さっきから棒を持ったり剣を持ったその兵隊たちはね、イエス様の周りをわーっと取り囲んで、それで乱暴にイエス様をね、ぐいぐい引き立てたんでね、お弟子さんたちは怖くなって遠くの方へ逃げ出してしまいました。
イエス様を捕まえた兵隊たちはイエス様をバカにしたり蹴飛ばしたり、そんないろんな乱暴をしながら大祭司のカヤッパという人のうちまでイエス様を引き立てていきました。まあ夜中だというのに、祭司長もお役人たちも法律の先生たちもみんな集まってイエス様を殺そうと思って、カヤッパにイエス様の悪口をみんなで言いつけていました。この人は自分のことを神様の子供だとか、エルサレムのお宮をバカにしてあんなものは私だったら3日間で作ってみせるなんて大ボラを吹いてるんですよ、とかなんとかね。まあそれからそれへとイエス様のことを悪く悪く言ってワイワイワイワイ言い立てました。何を言われてもイエス様は黙っていらっしゃいます。カヤッパは我慢できなくなって、これこれ、ここにいる者たちの言ってることになんとか答えないのか。それでもイエス様は何にもおっしゃいません。もうやきもきしたカヤパは、お前は本当に神の子キリストか。イエス様はきっぱり、その通りだ、いずれ私は神様の右に座るであろう。これを聞いたカヤパは真っ赤になって怒り出して、とんでもない嘘つきだ、自分のことを神の子だなんて。周りの人たちはここぞとばかり、死刑にしろ、神様をバカにした男は死刑だ、殺せ殺せと怒鳴り、イエス様の顔に唾をかけたり、イエス様のほっぺたを力いっぱい投げつけたりしました。なんということでしょうね。やがて朝になりました。イエス様を殺そうとしているユダヤ人たちはエルサレムに来て、ユダヤ人たちを治めている総督のピラトのところにイエス様を縛ったまま連れて行きました。ピラトはイエス様にいろいろ聞くのですが、イエス様は黙っていらっしゃいました。でもピラトにはイエス様は死刑にするような悪いことを何一つしていらっしゃらない方だということが分かりました。それなのにワイワイワイワイってイエス様を連れてきた大勢の人たちは、イエスを殺せ、十字架にかけろと、まあまあ気違いのように叫んでいます。それを見て、もしイエス様を許したら、あの騒いでいる大勢の人たちはどんな乱暴をするかわからないと思ったピラトは、みんなの前で手を洗いました。私はこの裁判には関係ないよっていう時に、ローマではね、こうして手を洗うことになっていたんです。そして大勢の人たちに向かってピラトはね、私抜きにしてこの男のことを決めなさい、この罪のないイエスの血の呪いは私には関係ないからなって言うと、大勢の人たちは口々に、いいともさ、俺たちがいくらでも受けるさ、俺たちの子供や孫が受けてもいいよなんて、まあ恐ろしいことまで言いました。みんなはピラトがいなくなったのでイエス様を広場に引っ張って行き、上着を脱がせ、手を杭にギリギリと縛りました。二人の兵隊は革の鞭を持ってきましたが、その鞭の先には小さな鉛の玉がたくさんついています。その鞭で兵隊たちは代わる代わるイエス様の背中を打つのです。イエス様の背中の肉は割れ、ドクドクと血が流れました。

今日のお話はいかがでしたか。イエス様は十字架にかかられる前の晩にゲッセマネにおいて神様に祈られました。神様、私は本当は十字架にかかりたくないんです。でも神様がそれを望んでおられるなら、私はそれに従います。イエス様はなぜ十字架にかかられたのでしょうか。それは今この放送を聞いている君を救うためです。すべての罪をあがなうために、そしてイエス様を信じる者がすべて天国に行くことができるようにと、イエス様は十字架にかかってくださったのです。さてイエス様はこれからどうなっていくのでしょうか。この話には続きがあります。次回のこの時間にまた必ず聞いてくださいね。ところで今日のお話は聖書のどこに書いてあるかご存知ですか。もちろん新約聖書に書かれています。新約聖書マタイによる福音書26章36節から27章31節に書かれています。もう一度言いますね。マタイによる福音書26章36節から27章31節です。今すぐ開いてもう一度読んでみてください。そしてイエス様の君に対する愛をもう一度確認してみましょう。長岡照子の聖書物語でした。次回もお楽しみに。

みんなは教会に通っているかな？教会って聞くと、みんなが通っている教会の建物のことを考えたりするかもね。でも教会って本当は建物のことではなくて、イエス様を信じている人たちの集まりのことを教会って言うんだ。だから教会って建物ではなくてみんなのことです。そんなイエス様を信じている人たちの集まりをイエス様はどんな風に見ているか知っているかな？聖書のエペソ人への手紙5章25節というところに、イエス様は教会を愛して教会のためにイエス様ご自身を捧げられましたって書かれています。イエス様にとって教会はとってもとっても大切なんだ。もしかすると嫌な思いをしたり、教会に来ているお友達と喧嘩だってしちゃう時もあると思う。でもイエス様は教会、つまり教会に来ているみんなのことを、そしてあなたのこともいつも愛してくださっていることを忘れないでください。

私がもし改めて神様はいない、自分は偶然の巡り合わせで生きているだけだと考えたらパニックになるかもしれません。なぜならその考え方を土台とすると自分の価値を見出せないからです。そしてどんなに裕福な生活を送ろうとも結局はいつか死んでしまって終わりなんだから今一生懸命生きていることに何の意味があるんだろうと心のどこかで悩み続けてしまうかもしれません。しかし私たちは聖書の神様の存在を認めイエス様を信じることによって人生の安心、死後の安心を持って歩むことができるんですね。どうぞあなたも改めてイエス様を自分の罪からの救い主として信じているその恵みを思い返す時間をお持ちください。

人が何のために生きているのか、それは時代を超えて考えてきたことです。より良い人生のために、幸せを経験するために。なんだかもっともらしい答えですが、本当のところはどうなんでしょうか。BBN ホームページには、3つの大切な質問と書かれたところがあります。ぜひそこをお読みくださり、私たちが何のために生きているのかお知りください。また、直接聞いてみたいという方は、BBN ホームページのコンタクトからあなたからのご質問をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

河野進さんの詩に使命という詩があります。朗読します。使命。真っ黒い雑巾で顔は拭けない。真っ白いハンカチで足は拭けない。用途が違うだけ、使命の尊さに変わりがない。ハンカチよ高ぶるな、雑巾よひがむな。神様が与えてくださる使命に尊さの上下はありませんね。高ぶることなく、ひがむことなく、感謝して賜物を使わせていただきましょう。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。ペテロの手紙第1、4章10節です。

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りへようこそ。聖書は私たちがどんな時も絶え無ことなくお祈りするように教えています。神様は真実なお方です。神様を信頼し、今日もご一緒にお祈りしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ヘブル人への手紙12章1節と2節です。ヘブル人への手紙12章1節と2節です。お読みします。私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。突然ですが、賑やかなカフェやお店で大切な友人とおしゃべりをしている場面を想像してみてください。周りではお皿の音や BGM、人々の話し声が響いていますよね。もしあなたが周りの雑音ばかりに気を取られてしまうと、目の前の友人が何を話しているのか聞こえなくなってしまいます。でも、友人の声にしっかりと意識を向けると、不思議と周りの騒音は単なる背景の音になり、相手の言葉がまっすぐ心に届くようになります。実は私たちの霊的な歩みや日々の誘惑も全くこれと同じなんです。私たちが誘惑や問題、心の戦いに直面したとき、どのように立ち向かえばよいのでしょうか。聖書は自分の力や感情で戦うのではなく、キリストにあるアイデンティティと御言葉に立つという大切な真理を教えています。聖書は私たちが生まれながらに罪の性質を持っていると教えています。私たちは罪を犯したから罪人になるのではなく、生まれつき罪人だから誘惑や罪に直面してしまうのです。ですから、うまくできているときは神様に愛されていて、失敗すると失格だ、という自分の行いに左右される波のある歩みを繰り返す必要はありません。キリストを受け入れたあなたは、コリント人への手紙第2、5章17節にある通り、新しい作られたものです。私たちの敵、サタンは、私たちの心に悪い考えや誘惑を植え付けて、お前はなんてダメなんだ、と思わせようとします。ですが、その思いはあなたの本質ではありません。敵から来た偽りの思いを自分のものとして受け取る必要はありません。また、失敗したと感じたとき、自分の心に聞こえる声の種類を見分けることがとても大切です。サタンからの在籍感は行き止まりのストップサインのようなものです。あなたにお前は失格だ、神様に合わせる顔がないと思わせて自己嫌悪に陥らせたり、お前はもうダメだ、神様はお前を助けてくれないと神様から遠ざけようとします。一方で、聖霊なる神様からの導きは、カーナビのルート再検索のようなものです。決してあなたを切り捨てず、道が逸れたよ、さあ、一緒に父なる神様のもとへ戻ろう、と優しく声をかけ、神様のもとへと引き戻してくれます。感情や罪悪感に惑わされず、神様のもとへ案内してくれる聖霊なる神様の声に耳を傾けましょう。また、誘惑や失望に打ち勝つ鍵は、自分の力や感情で必死に抑え込むことではなく、意識のフォーカスをシフトさせることです。忍耐をもって走り続けるためには、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいること、イエス様に意識をフォーカスすることです。嵐の中、水の上を歩いたペテロのように、周りの風や波、誘惑や問題を見つめると沈んでしまいますが、イエス様を見つめていれば立ち続けることができます。嵐の中の水の上でさえ歩くことができます。
またイエス様ご自身も荒野で誘惑を受けたとき、ご自分の感情ではなく、何々と書いてあると神様の御言葉を持って勝利されました。私たちも、私はキリストにあって新しく作られたものだと神様の御言葉という確かな土台に立って応答していきましょう。さて、ペテロが波を見て沈みそうになったとき、イエス様はすぐに手を伸ばして彼を引き上げてくださいました。私たちも自分の力や行いで立ち上がろうと頑張る必要はありません。イエス様がすでに十字架で勝利を収めてくださったからこそ、私たちは自分を責める生き方から解放され、神様の子供としての喜びと希望を持って歩むことができます。もし失敗したと感じる日や心が乱れる日があっても大丈夫です。あなたは決して神様に捨てられていません。今日、自分の弱さや周囲の雑音ではなく、あなたをとことんまで愛してくださるイエス様の愛と十字架に目を留めていきましょう。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。お祈りします。愛する天の父なる神様、今日もあなたの愛とあなたの御言葉をありがとうございます。私たちが日々の忙しさや誘惑、心の中の雑音に惑わされそうになるとき、どうか私たちの目を再びイエス様に向けることができるように助けてください。あなたが私たちが何をしたかではなく、イエス様の家に変わらない愛で包み、神の子としての尊いアイデンティティを与えてくださったことを感謝します。どうか今、このメッセージを聞いておられるお一人お一人の心に、神の子供である喜びと揺るがない希望の確信を満たしてください。悲しみや苦しみに沈みそうな時も、いつも手を伸ばして引き上げてくださるイエス様の愛に感謝し、あなたの栄光を心から称えます。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 M さんからです。父の妄想や恐れ、不安、暴力やモラルハラスメントから守られ、家庭に平和が与えられますように。父との関係や家庭の問題が正され、将来良き伴侶に恵まれて穏やかな家庭を築けますように。また病から守られ、心と体の疲れ、胃の痛みも癒されますように。どうぞお祈りください。

父なる神様、M さんを覚えてお祈りします。お父様の妄想や恐れ、不安、暴力や漏らすハラスメントから守り、ご家庭に平和をお与えください。お父様との関係や家庭の問題が正され、また将来ふさわしい伴侶が備えられ、穏やかな家庭を築けますようにお導きください。また病から守り、心と体の疲れ、胃の痛みを癒してください。 M さんご家族に関わるすべての問題を平和の神様であるあなたにお祈りします。どうぞ守り導いてください。心からお祈りします。次は T さんからです。車が故障してしまいました。修理に出す予定ですが、経済的な負担が少なく、無事に車が直りますように、どうぞお祈りください。父なる神様、 T さんを覚えてお祈りします。故障した車のために、経済的な負担が少なく、修理が滞りなく進みますように、そして無事に車が直りますようにお導きください。必要な備えをあなたが整えてくださり、心配や不安からもお守りください。どうぞ日々の歩みの中で、あなたの守りと助けが豊かに与えられますように、心からお祈りします。次は Y さんからです。アメリカ在住です。家族と共に日本語の修養会に参加し、良い交わりが与えられて感謝でした。子供たちにとっても良い経験となりましたが、これからの子供たちの信仰の歩みのために、どうぞお祈りください。

父なる神様、アメリカ在住の Y さんとご家族を覚えてお祈りします。日本語の修養会で良い交わりを与えてくださり感謝いたします。子供たちにとって恵み豊かな経験となったことも感謝します。これからも子供たちの信仰の歩みを導き、御言葉によって成長させ、あなたを深く知るものとしてください。ご家族が信仰にあって一つとなり、日々あなたと共に歩めますように、心からお祈りします。次は K さんからです。 L ファミリーのためにお祈りください。ご主人がステージ4の癌と闘っておられます。神様の癒しが与えられ、奥様とお腹の赤ちゃんを含むご家族に神様からの励ましと希望がいつもあるようにお祈りください。

父なる神様、エルファミリーをあなたの御手にお委ねします。ご主人のステージ4の癌にあなたの癒しの御手を伸ばしてください。治療を導き、必要な力と支えをお与えください。また、奥様とお腹の赤ちゃんを守り、ご家族お一人お一人の心をあなたの平安で満たしてください。先の見えない時ですが、神様からの励ましと希望を失うことなく、あなたに信頼して歩むことができますように、心からお祈りします。次は D さんからです。頭痛のために神経科を受診しています。診察を通して原因が明らかになり、適切な治療が与えられ、頭痛から守られるようにお祈りください。

なる神様、D さんの頭痛を覚えてお祈りします。どうぞあなた様が診察と治療を導いてください。神経科の先生に知恵を与えてくださり、原因が明らかになり、適切な治療を受けることができますように。また、痛みや不安から守り、一日も早く健康を回復できますようにお祈りします。また、この時にもあなたが共にいてくださることを覚え、D さんの心に平安を与えてください。心からお祈りします。次は K さんからです。若い人たち、特に大学生のためにお祈りください。ソーシャルメディアの有害なコンテンツ、薬物やアルコール、オカルトなどによる影響やキャンパスで示される反キリスト的な価値観が蔓延して、不安や憂鬱、神様への不信、祈りや聖書への抵抗、孤独や過度の恐れなど、様々な霊的、精神的、また肉体的な問題の中にいます。どうぞお祈りください。また、彼らのために戦っている教会やミニストリーが、この霊の戦いに勝利できるようにお祈りください。

父なる神様、若い人たち、特に大学生たちを覚えてお祈りします。 SNS の有害なコンテンツや薬物、アルコール、オカルトなどの影響、またキャンパスに広がる様々なこの世の価値観から彼らを守ってください。不安や憂鬱、孤独、恐れ、信仰の揺らぎに苦しむ学生たちに、あなたの平安と希望を与えてください。また、彼らのために働く教会やミニストリーに知恵と力を与え、この霊的な戦いに勝利し、多くの若者をキリストへ導くことができますように、心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時にこれらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

キリスト教のシンボルというと十字架ですね。教会に行くと必ずと言っていいほど屋根に十字架があったり、壁に十字架が掲げてあったりします。ところでこの十字架ですが、あなたに大変大きく関係していることをご存知でしょうか。聖書は、人は誰でも生まれながらに神様から離れている罪人であり、体は生きていても魂は死んでいると教えています。そして、魂が死んだままでは天国に入れず、地獄に行かなければいけないと教えています。ですが、イエス・キリストがあなたの罪を取り除き、あなたに命を授けるために十字架にかかってくださいました。このあなたに命を与えるイエス・キリストの十字架について、ぜひ詳しく知ってください。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。心からお勧めします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエゼキエル書24章から27章、エゼキエル書24章から27章です。聖書をお開きください。
2: エゼキエル書第24章。第9年の第10の月の10日に、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、この日、ちょうどこの日の日付を書き記せ。ちょうどこの日に、バビロンの王がエルサレムに攻め寄せたからだ。あなたは、反逆の家に一つの例えを語って言え。神である主はこう仰せられる。鍋を火にかけ、これを据え、水をこれに注ぎ入れよ。これに肉の切れ、ももと肩の良い肉の切れを皆一緒に入れ、襟抜きの骨でこれを満たせ。襟抜きの羊を取れ。鍋の下には薪を積み、よく沸騰させて、その中の骨も煮よ。それゆえ、神である主はこう仰せられる。ああ、流血の町、錆びついている鍋、その錆は落とせない。一切れずつそれを取り出せ。くじで引いてはならない。彼女の血はまだそこにある。彼女はそれを裸岩の上に流し、地面にそれを流さず、これに土をかぶせようともしなかった。私は、憤りを募らせ、復讐するため、その血を裸岩の上に流させて、これに土をかぶせなかった。それゆえ、神である主はこう仰せられる。ああ、流血の町。私もこれに焚き木を積み上げよう。薪を増やし、火を燃え立たせ、肉をよく煮、味をつけ、骨も燃やせ。鍋を空にして炭火にかけ、その聖堂を熱くして、その中の汚れを溶かし、錆がなくなるようにせよ。しかし、その骨折りは無駄だった。そのひどい錆は、それから落ちず、その錆は、なお火の中にあった。あなたのみだらな汚れを見て、私はあなたを清めようとしたが、あなたは清くなろうともしなかった。それで私があなたに対する私の憤りを鎮めるまで、あなたは決して清められない。主である私は言った。それは必ず起こる。私はそれを行って、なおざりにせず、惜しまず、思い直しもしない。あなたの行いや技に従って、あなたを裁く。神である主の御告げ。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、見よ。私は人うちで、あなたの愛する者を取り去る。嘆くな。泣くな。涙を流すな。声を立てずに悲しめ。死んだ者のために喪に服するな。頭に布を巻きつけ、足にサンダルを履け、口ひげを覆ってはならない。人々からのパンを食べてはならない。その朝、私は民に語ったが、夕方、私の妻が死んだ。翌朝、私は命じられた通りにした。すると、民は私に尋ねた。 あなたがしていることは、私たちにとってどんな意味があるのか、説明してくれませんか。そこで、私は彼らに答えた。次のような主の言葉が私にあった。神である主がこう仰せられると、イスラエルの家に言え。見よ、私は、あなた方の力の誇りであり、あなた方が愛し、心に慕っている私の聖女を、汚す。あなた方が見捨てた息子や娘たちは、剣で倒される。あなた方は私がするようにすることになる。あなた方は自分の口ひげを覆わず、人々からのパンを食べなくなる。頭に布を巻きつけ、足にサンダルを履き、嘆いたり泣いたりしないようになる。ただ、自分たちの咎のために朽ち果て、互いに嘆き合うようになる。エゼキエルはあなた方のための印となり、彼がした通りをあなた方もするようになる。この時、あなた方は私が神、主であることを知ろう。人の子よ、私が彼らの力とするもの、栄に満ちた喜び、愛するもの、心に慕うもの、彼らの息子や娘たちを取り去る日、その日、逃れた者がこの知らせを告げにあなたのもとにやってくる。その日、あなたは逃れてきた者に口を開いて言え。もう黙っていてはならない。あなたが彼らの印となるとき、彼らは私が主であることを知ろう。第25章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、顔をアモン人に向け、彼らに予言せよ。あなたはアモン人に言え。神である主の言葉を聞け。神である主はこう仰せられる。私の聖女が汚されたとき、イスラエルの地が荒れ果てたとき、ユダの家が捕囚となっていったとき、あなたは、あはは、と言ってあざけった。それゆえ、私は、あなたを東の人々に渡して、彼らの所有とする。彼らはあなたのうちに宿営を張り、あなたのうちに住まいを作り、あなたの産物を食べ、あなたの乳を飲むようになる。私がラバを、ラクダの牧場とし、アモン人の地を羊の檻とするとき、あなた方は私が主であることを知ろう。まことに、神である主はこう仰せられる。あなたは手を打ち、足を踏み鳴らし、イスラエルの地を心の底からあざけって喜んだ。それゆえ、私はあなたに手を伸ばし、異邦の民にあなたを餌食として与え、あなたを国々の民の中から立ち滅ぼし、国々の間から消え失せさせる。この時、あなたは、私が主であることを知ろう。神である主はこう仰せられる。モアブとセイルは、見よ、ユダの家は異邦の民と変わらない、と言った。それゆえ、私は、モアブの山地の町々、その国の誉れである、ベテ・ハエシモテ、バール・メオン、キルヤタイムの町々をことごとく開け放ち、アモン人と一緒に東の人々に渡して、その所有とし、諸国の民の間でアモン人が記憶されないようにする。私がモアブに裁きを下すとき、彼らは私が主であることを知ろう。神である主はこう仰せられる。エドムはユダの家に復讐を企て、罪を犯し続け、 復讐をした。それゆえ、神である主はこう仰せられる。私はエドムに手を伸ばし、そこから人も獣も立ち滅ぼし、そこを廃墟にする。テマンからデダンに至るまで、人々は剣で倒される。私は、私の民イスラエルの手によって、エドムに復讐する。私の怒りと憤りのままに、彼らがエドムにことを行うとき、エドムは、私が復讐するということを知る。
0: 神である主の御告げ。
2: 神である主はこう仰せられる。ペリシテ人は、復讐を企て、心の底からあざけって、ひどい復讐をし、いつまでも敵意を持って滅ぼそうとした。それゆえ神である主はこう仰せられる。見よ、私はペリシテ人に手を伸ばし、ケレテ人を立ち滅ぼし、海辺の残ったものを消え失せさせる。私は憤って彼らを責め、ひどい復讐をする。彼らは、私が彼らに復讐するとき、私が主であることを知ろう。第26章。第11年のその月の1日に、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、ツロはエルサレムについて、あはは、国々の民の門は壊され、私に明け渡された。私は豊かになり、エルサレムは廃墟となった。と言ってあざけった。それゆえ、神である主はこう仰せられる。ツロよ、私はお前に立ち向かう。海の波が打ち寄せるように、多くの国々をお前に向けて攻め上らせる。彼らはツロの城壁を破壊し、その櫓を覆す。私はその塵を払い去って、そこを裸岩にする。ツロは海の中の網を引く場所となる。私が語ったからだ。
0: 神である主の御告げ。
2: ツロは諸国の餌食となり、畑にいる娘たちも剣で殺される。この時、彼らは私が主であることを知ろう。まことに、神である主はこう仰せられる。見よ、私は、王の王、バビロンの王、ネブカデレザルを、馬、戦車、騎兵をもって、多くの民の集団と共に、北からツロに連れてくる。彼は畑にいる娘たちを剣で殺し、お前に向かって類を築き、塹壕を掘り、大盾を立て、城壁崩しをお前の城壁に向けて配置し、櫓を斧で取り壊す。その馬の大群の土煙はお前を覆う。彼が城門に入るとき、打ち破られた町に入る者のように、騎兵と車両と戦車の響きに、お前の城壁は震え上がる。彼は馬の蹄で、お前の巷をすべて踏みにじり、剣でお前の民を殺し、お前の力強い柱を地に倒す。お前の財宝は略奪され、商品はかすめ奪われ、城壁は覆され、住み心地の良い家は取り壊され、石や木や、塵までも水の中に投げ込まれる。私はお前の騒がしい歌をやめさせる。お前の盾ごとの音ももう聞かれない。私はお前を裸岩とする。お前は網を引く場所となり、二度と立て直されない。主である私が語ったからだ。
0: 神である主の御告げ。
2: 神である主は、ツロにこう仰せられる。 刺された者がうめき、お前の中で虐殺が続けられ、お前が崩れ落ちるとき、その響きに、島々は身震いしないだろうか。海辺の君主たちは皆、その王座を降り、上着を脱ぎ、綾織の着物を脱ぎ、恐れを身にまとい、地面に座り、身震いしながら、お前のことでおののき、お前について、哀歌を唱えて言う。海に住む者よ。お前はどうして海から消え失せたのか。海で強くなり、褒め生やされた町よ。すべての住民を恐れさせたその町とその住民よ。今、島々はお前が崩れ落ちる日に身震いし、海沿いの島々はお前の最後を見て怯えている。まことに、神である主はこう仰せられる。私がお前を廃墟の町とし、住む者のない町々のようにするとき、深淵をお前の上に湧き上がらせ、大水がお前を覆うとき、私がお前を穴に下る者たちと共に昔の民のもとに下らせるとき、私はお前を穴に下る者たちと共に、昔から廃墟であったような地下の国に住ませる。私が誉れを与える生ける者の地に、お前が住めないようにするためだ。私はお前を恐怖とする。お前はもう存在しなくなり、人がお前を訪ねても、永久にお前を見つけることはない。神である主の見告げ。
0: 第27章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、ツロについて哀歌を唱えよ。あなたはツロに言え。海の出入り口に住み、多くの島々の民と取引をする者よ。神である主はこう仰せられる。ツロよ、私は全く美しい、とお前は言った。お前の領土は海の真ん中にあり、お前を築いた者は、お前を全く美しく仕上げた。彼らはセニルのもみの木で、お前のすべての船板を作り、レバノンの杉を使って、お前の帆柱を作った。バシャンのカシの木で、お前の貝を作り、キティムの島々のヒノキに造毛をはめ込んで、お前の甲板を作った。エジプトの綾織の天布が、お前の穂であり、お前の旗印であった。エリシャの島々からの青色と紫色の布が、お前の覆いであった。シドンとアルワデの住民が、お前の小ぎ手であった。ツロよ、お前のうちの熟練者が、お前の船員であった。ゲバルの長老と、その熟練者が、お前のうちにあって、破損を修理し、海のすべての船とその水夫たちが、お前のうちにあって、お前の商品を飽きなった。ペルシャ、ルデ、プテの人々は、お前の軍隊の戦士であり、お前に盾と兜をかけ、彼らはお前に輝きを添えた。アルワデとヘレクの人々は、お前の周りの城壁の上に、また、ガマデ人はお前の櫓の中にいて、周りの城壁に丸い戸建てをかけ、お前を全く美しくした。タルシュは、お前があらゆる財宝に豊かであったので、お前と商いをし、銀、鉄、錫、鉛をお前の品物と交換した。ヤワン、トバル、メシェクはお前と取引をし、人材と青銅の器具とをお前の商品と交換した。
2: ベテ・トガルマは、馬、軍馬、ラバを、お前の品物と交換した。レダン人は、お前と取引をし、多くの島々は、お前の支配する市場であり、彼らは、象牙と黒炭とを、お前に貢ぎとして持ってきた。アラムは、お前の製品が豊かであったので、お前と商いをし、トルコ玉、紫色の布、綾織物、白亜麻布、サンゴ、ルビーを、お前の品物と交換した。ユダとイスラエルの地も、お前と取引をし、ミニテの小麦、イチジク、蜜、香油、乳香をお前の商品と交換した。ダマスコもお前の製品が多く、あらゆる財宝が豊かなので、ヘルボンのブドウ酒とサハルの羊毛でお前と商いをした。ダンとヤワンもお前の品物と交換した。その商品の中には、ウザルからの銑鉄、ケイシ、勝負があった。デダンは、蔵に敷く織布でお前と取引をした。アラビア人とケダルの君主たちも皆、お前の御用商人であり、子羊、お羊、ヤギの商いをした。シェバとラマの商人たちは、お前と取引をし、あらゆる上等の香料、宝石、金を、お前の品物と交換した。カラン、カネ、エデン、それにシェバの商人たち、アッシリアとキルマデはお前と取引をした。彼らは豪華な衣服や青色の着物、綾織物、多彩な敷物、固く酔った綱とお前の商品とを持って、お前と取引をした。タルシュの船がお前の品物を運んだ。お前は海の真ん中で富み、大いに栄えた。お前の漕ぎ手はお前を大海原に連れ出し、東風は海の真ん中でお前を打ち破った。お前の崩れ落ちる日に、お前の財宝、貨物、商品、お前の水夫、船員、修繕工、お前の商品を商う者、お前の中にいるすべての戦士、お前の中にいる全集団も、海の真ん中に沈んでしまう。お前の船員の叫び声に、海辺は身震いする。貝を取る者、水夫、海の船員は皆、船から降りて陸に立ち、お前のために大声を上げて激しく泣き、頭に塵を振りかけ、肺の中を転び回る。彼らはお前のために頭を剃り、荒布をまとい、お前のために心を痛めて泣き、痛く嘆き、泣き声を上げて哀歌を唱え、お前のために悲しんで歌う。誰か、鶴のように海の真ん中で滅ぼされたものがあろうか。お前の貨物が陸揚げされると、お前は多くの国々の民を満ちたらせ、その豊かな財宝と商品で地の王たちを富ませた。お前が海で打ち破られた時、お前の商品、全集団は、お前と共に海の深みに沈んでしまった。島々の住民はすべて、お前のことでおぞけ立ち、その王たちはひどく恐れて、慌てふためいた。国々の民の商人たちはお前をあざけり、お前は恐怖となり、とこしえに亡くなってしまう。
1: 今日の聖書日課はエゼキエル書24章から27章でした。 この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りへようこそ。聖書は私たちがどんな時も絶え無ことなくお祈りするように教えています。神様は真実なお方です。神様を信頼し、今日もご一緒にお祈りしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ヘブル人への手紙12章1節と2節です。ヘブル人への手紙12章1節と2節です。お読みします。私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。突然ですが、賑やかなカフェやお店で大切な友人とおしゃべりをしている場面を想像してみてください。周りではお皿の音や BGM、 人々の話し声が響いていますよね。もしあなたが周りの雑音ばかりに気を取られてしまうと、目の前の友人が何を話しているのか聞こえなくなってしまいます。でも友人の声にしっかりと意識を向けると、不思議と周りの騒音は単なる背景の音になり、相手の言葉がまっすぐ心に届くようになります。実は私たちの霊的な歩みや日々の誘惑も全くこれと同じなんです。私たちが誘惑や問題、心の戦いに直面したとき、どのように立ち向かえばよいのでしょうか。聖書は自分の力や感情で戦うのではなく、キリストにあるアイデンティティと御言葉に立つという大切な真理を教えています。聖書は私たちが生まれながらに罪の性質を持っていると教えています。私たちは罪を犯したから罪人になるのではなく、生まれつき罪人だから誘惑や罪に直面してしまうのです。ですから、うまくできているときは神様に愛されていて、失敗すると失格だという自分の行いに左右される波のある歩みを繰り返す必要はありません。キリストを受け入れたあなたは、コリント人への手紙第2、5章17節にある通り、新しい作られたものです。私たちの敵サタンは、私たちの心に悪い考えや誘惑を植え付けて、お前はなんてダメなんだと思わせようとします。ですが、その思いはあなたの本質ではありません。敵から来た偽りの思いを自分のものとして受け取る必要はありません。また、失敗したと感じたとき、自分の心に聞こえる声の種類を見分けることがとても大切です。サタンからの在籍感は行き止まりのストップサインのようなものです。あなたに、お前は失格だ、神様に合わせる顔がないと思わせて自己嫌悪に陥らせたり、お前はもうダメだ、神様はお前を助けてくれないと神様から遠ざけようとします。一方で、聖霊なる神様からの導きはカーナビのルート再検索のようなものです。決してあなたを切り捨てず、道がそれたよ、さあ一緒に父なる神様のもとへ戻ろうと優しく声をかけ、神様のもとへと引き戻してくれます。感情や罪悪感に惑わされず、神様のもとへ案内してくれる聖霊なる神様の声に耳を傾けましょう。また、誘惑や失望に打ち勝つ鍵は、自分の力や感情で必死に抑え込むことではなく、意識のフォーカスをシフトさせることです。忍耐をもって走り続けるためには、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいること、イエス様に意識をフォーカスすることです。嵐の中、水の上を歩いたペテロのように、周りの風や波、誘惑や問題を見つめると沈んでしまいますが、イエス様を見つめていれば立ち続けることができます。嵐の中の水の上でさえ歩くことができます。
またイエス様ご自身も荒野で誘惑を受けたとき、ご自分の感情ではなく、何々と書いてあると神様の御言葉を持って勝利されました。私たちも、私はキリストにあって新しく作られたものだと神様の御言葉という確かな土台に立って応答していきましょう。さて、ペテロが波を見て沈みそうになったとき、イエス様はすぐに手を伸ばして彼を引き上げてくださいました。私たちも自分の力や行いで立ち上がろうと頑張る必要はありません。イエス様がすでに十字架で勝利を収めてくださったからこそ、私たちは自分を責める生き方から解放され、神様の子供としての喜びと希望を持って歩むことができます。もし失敗したと感じる日や心が乱れる日があっても大丈夫です。あなたは決して神様に捨てられていません。今日、自分の弱さや周囲の雑音ではなく、あなたをとことんまで愛してくださるイエス様の愛と十字架に目を留めていきましょう。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。お祈りします。愛する天の父なる神様、今日もあなたの愛とあなたの御言葉をありがとうございます。私たちが日々の忙しさや誘惑、心の中の雑音に惑わされそうになるとき、どうか私たちの目を再びイエス様に向けることができるように助けてください。あなたが私たちが何をしたかではなく、イエス様の家に変わらない愛で包み、神の子としての尊いアイデンティティを与えてくださったことを感謝します。どうか今、このメッセージを聞いておられるお一人お一人の心に、神の子供である喜びと揺るがない希望の確信を満たしてください。悲しみや苦しみに沈みそうな時も、いつも手を伸ばして引き上げてくださるイエス様の愛に感謝し、あなたの栄光を心から称えます。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 M さんからです。父の妄想や恐れ、不安、暴力やモラルハラスメントから守られ、家庭に平和が与えられますように。父との関係や家庭の問題が正され、将来良き伴侶に恵まれて穏やかな家庭を築けますように。また病から守られ、心と体の疲れ、胃の痛みも癒されますように。どうぞお祈りください。

父なる神様、M さんを覚えてお祈りします。お父様の妄想や恐れ、不安、暴力や漏らすハラスメントから守り、ご家庭に平和をお与えください。お父様との関係や家庭の問題が正され、また将来ふさわしい伴侶が備えられ、穏やかな家庭を築けますようにお導きください。また病から守り、心と体の疲れ、胃の痛みを癒してください。 M さんご家族に関わるすべての問題を平和の神様であるあなたにお祈りします。どうぞ守り導いてください。心からお祈りします。次は T さんからです。車が故障してしまいました。修理に出す予定ですが、経済的な負担が少なく、無事に車が直りますように、どうぞお祈りください。父なる神様、 T さんを覚えてお祈りします。故障した車のために、経済的な負担が少なく、修理が滞りなく進みますように、そして無事に車が直りますようにお導きください。必要な備えをあなたが整えてくださり、心配や不安からもお守りください。どうぞ日々の歩みの中で、あなたの守りと助けが豊かに与えられますように、心からお祈りします。次は Y さんからです。アメリカ在住です。家族と共に日本語の修養会に参加し、良い交わりが与えられて感謝でした。子供たちにとっても良い経験となりましたが、これからの子供たちの信仰の歩みのために、どうぞお祈りください。

父なる神様、アメリカ在住の Y さんとご家族を覚えてお祈りします。日本語の修養会で良い交わりを与えてくださり感謝いたします。子供たちにとって恵み豊かな経験となったことも感謝します。これからも子供たちの信仰の歩みを導き、御言葉によって成長させ、あなたを深く知るものとしてください。ご家族が信仰にあって一つとなり、日々あなたと共に歩めますように、心からお祈りします。次は K さんからです。 L ファミリーのためにお祈りください。ご主人がステージ4の癌と戦っておられます。神様の癒しが与えられ、奥様とお腹の赤ちゃんを含むご家族に神様からの励ましと希望がいつもあるようにお祈りください。

父なる神様、エルファミリーをあなたの御手にお委ねします。ご主人のステージ4の癌にあなたの癒しの御手を伸ばしてください。治療を導き、必要な力と支えをお与えください。また、奥様とお腹の赤ちゃんを守り、ご家族お一人お一人の心をあなたの平安で満たしてください。先の見えない時ですが、神様からの励ましと希望を失うことなく、あなたに信頼して歩むことができますように、心からお祈りします。次は D さんからです。頭痛のために神経科を受診しています。診察を通して原因が明らかになり、適切な治療が与えられ、頭痛から守られるようにお祈りください。

父なる神様、D さんの頭痛を覚えてお祈りします。どうぞあなた様が診察と治療を導いてください。神経科の先生に知恵を与えてくださり、原因が明らかになり、適切な治療を受けることができますように。また、痛みや不安から守り、一日も早く健康を回復できますようにお祈りします。また、この時にもあなたが共にいてくださることを覚え、D さんの心に平安を与えてください。心からお祈りします。次は K さんからです。若い人たち、特に大学生のためにお祈りください。ソーシャルメディアの有害なコンテンツ、薬物やアルコール、オカルトなどによる影響や、キャンパスで示される反キリスト的な価値観が蔓延して、不安や憂鬱、神様への不信、祈りや聖書への抵抗、孤独や過度の恐れなど、様々な霊的、精神的、また肉体的な問題の中にいます。どうぞお祈りください。また、彼らのために戦っている教会やミニストリーが、この霊の戦いに勝利できるようにお祈りください。

なる神様、若い人たち、特に大学生たちを覚えてお祈りします。 SNS の有害なコンテンツや

それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と、場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い一週間をお過ごしください。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。17世紀にイングランドにチャールズ1世という王様がいました。このチャールズ1世は1649年、なんと1票の差で斬首刑に処せられてしまったのです。投票の1票の差の重大性を教えている記事でしたが、霊的な真理に心を向ける機会ともなりました。たった一人の人がキリストにその身を委ねるとき、大きな変化をもたらしていきます。もしノアが箱舟ではなく周りの人々の生活を選んでいたらどうなっていたでしょうか。もしアブラハムが生まれ育ったウルの地から出ていかなかったらどうなっていたでしょうか。もしヨセフが奴隷だった

った時、主人であるポティファルの妻の誘惑に負けてしまっていたらどうなっていたでしょうか。もしモーセがパロの孫としてエジプトに残っていたらどうなっていたでしょうか。もし使徒パウロがキリストのしもべではなくユダヤ教のリーダーになることを選んでいたらどうなっていたでしょうか。もしと考えるだけでもキリがありませんが、イエス様はおっしゃいました。私と父とは一つです。ヨハネの福音書10章30節。あなたとキリストが一つとなるとき、あなたの人生に大きな変化が生まれ始めます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節

皆さんいかがお過ごしですか。普通酔っ払いの喧嘩といえば男同士、女の立ち回りはあまり聞いたことがありません。ところが今日は女性でありながら酒を飲んでは喧嘩を売るミシェルが主人公です。それほど彼女の心の奥に刻まれた傷が深かったのでしょう。ところが彼女はその頃の彼女を知っている人が今見てもわからないほど変えられたのです。身も心もがんじがらめにしていた鎖から解き放たれたミシェルの人生をたどってみましょう。

0: 実話ドラマシリーズ解き放たれた人生。この番組は北米シカゴのホームレス救済団体パシフィックガーデンミッションの提供でお送りします。ホームレスになったらもちろん家具などないわけですから、寝るのも通りの片隅か公園のベンチ、着替えも食料も最低限。それでも荷物の持ち運びは大きな重荷になります。そこでパシフィックガーデンミッションでは、これらホームレスの方々のために100年以上も前から施設を開放し、助けを求めてくる人たちに24時間昼も夜も援助の手を差し伸べています。施設の中には清潔なベッドが用意され、栄養のある食事と着替えも揃えてあります。全ては無料。必要であれば医療の手当も歯の治療も受けることができます。そしてカウンセラーがこの人々の悩みを聞き、暗い過去から新しい人生へと変える良き訪れをお分かちします。その時あなたは重荷が軽くなったことを発見なさるでしょう。では今日の番組をお聞きください。あなたがご自身と向き合い生き方を考える実話ドラマシリーズ解き放たれた人生第2352話、酒と暴力の女ミシェルの物語です。
1: ほらほら見なよ、あの女。旦那に連れてきてもらったのに他の男とイチャつき出したよ。世の中まともな人間なんていないんだよ。ムカつく女、このクソアバズレが。ちょっとミシェル、ミシェルやめなって。シリガル女は大嫌いなんだよ。ミシェル、警察が来てるよ。
2: 警察がなんだよ。
0: 酒場で荒れ狂うミシェルの影には、彼女が子供時代に繰り返し受けた拒絶と虐待の暗い過去がつきまとっていたのです。その彼女が一夜にして生まれ変わります。児童虐待が注目を浴びている今日、親にとっては考えさせられるテーマですね。実話ドラマシリーズ解き放たれた人生、今回は酒と暴力の女ミシェルの物語です。どうぞお聞きください。
3: 正直に言って、私が経験した異性関係は初めから異常でした。私が生まれたのは1962年。実の父親と顔を合わせたのは7歳の時一度だけ。かけてくれた言葉も一言だけで、私の母親とはついに正式に結婚しなかったのです。理由は、彼に他に子供もいるちゃんとした家庭があったからです。母は二度結婚しましたが、相手はどちらも酒飲みでした。二度目の結婚は私が9歳の時で、母は相手をケンと呼んでいました。
4: お前どうして本当のこと教えてやらないんだ。
5: ケン、お願い。
4: いつかは本人だって知らなきゃな。私生児だってことをよ。
5: 今はダメ。
4: なぜだよ。あの男は死んだんだろ。自分の義理の弟に撃たれてな。でも兄弟同士で一体何が原因で争ったんだ。
5: お金。
4: なんで俺の顔ジロジロ見てんだ、このガキ。
6: 私何も見たりなんかしてないわ。
4: 俺だってこいつなんか見たくもねえ。
6: ママアイスクリームを投げつけたわ。見てこの頭。
5: あなたどうしたの、何したのよ。
4: 胸クソが悪いんだよ。なんであいつがこの家にいなくちゃならないんだ。
3: 二人の言い争いは毎晩のように続きました。父親のケンは私を口汚く罵るので、私は外に出て林の中に入り、よく隠れたものです。母は一度自殺を図り、その後しばらくは平穏でした。私が11歳になった時のことです。夜中に起きた父親が私の体に触ろうとするので、大声を出すわよと言うと手を引きましたが、 その後今度は私に自分の前の妻やその連れ子たちとのみだらな話を始めたのです。その二三日後に彼はまた母と喧嘩になりました。
4: あんな役立たずの子がいるんなら最初からお前なんかと結婚するんじゃなかったよ。
5: あの子は役立たずなんかじゃないわ。
4: 役立たずだよ。おまけに俺をベッドに誘いやがった。
5: なんですって？
4: 本当だよ。どうすりゃよかったんだ？俺に身を寄せてきたんだぜ。
5: ミシェル、本当なの？
6: 違うわ。寝ている私のベッドに入ってきて体に触ろうとしたのは誰よ。だからやめないと大声を出すわよって言ったの。
5: どっちが本当なの？
6: ママ、その時いやらしい話も聞かされたわ。
4: してねえよ。
6: 全部本当よ。ニューヨークにいる前の奥さんの連れ子たちにはいつもこうしてたと言ったじゃない。
4: バカ言うな。そんなのみんな作り話だ。
6: 作り話なんかじゃない。あんたは嘘つきよ。
5: 一体どっちを信じればいいの？
3: それからもう私はどうにでもなれと思いました。家庭とは名ばかり。叫びたりで私への虐待に明け暮れる父との毎日でした。私はなるべく家に寄りつかないようにし、学校の不良仲間とタバコ、酒、麻薬に手を出すようになりました。13歳になった時の交際相手は年上のアイスクリーム販売トラックの運転手でした。彼は放課後私をトラックに一緒に乗せてくれ、お小遣いをくれたり安いお酒や麻薬までくれました。
7: 俺の可愛い子ちゃん、今日のご機嫌は？
6: いつもと同じ、変わりないわ。
7: 例の親父さんは相変わらずひどいこと言うのか？
6: そう、私またあいつを殺しかけたの。
7: またっていうことは前にも殺そうとしたのか？
6: 一度階段から突き落とした。それから肉切り包丁で刺そうとしたわ。今回はね、マヨネーズがいっぱい入った瓶であいつの頭をぶん殴ってやったの。
7: やれやれ、荒っぽいお嬢さんだな。
6: 本当に憎いやつ。あいつが私を怒らせると私頭に血が昇るの。かーって真っ赤な血が。
7: ほら、ここに赤ワインがあるから飲みな。少しは気分が落ち着くよ。
6: これからアイスクリームの工場に行くの？
7: もう遅い、休憩時間は過ぎちゃったよ。
6: じゃあどこへ？
7: そこいらをドライブして気晴らしするってのはどうだい？
6: いいわよ。ねえ、薬持ってる？
3: 彼にもらった錠剤を飲んだ私は意識不明になり、一度は彼にいたずらされているのに気づいて恐れて目を覚ましましたが、再び気を失い、次に目を覚ました時にはある店の前に放り出されていました。このことは誰にも話しませんでしたが、彼とはそれっきりでした。それからというもの、私はますます家から遠ざかるようになり、学校の方もうまくいくはずもなく、進級できるかどうかという状態になってしまいました。
5: おかえり。どうだったの、進級試験は？
6: ダメ、喧嘩が多すぎるということで学校から追い出されてしまったわ。
5: まあミシェル、でどうするのこれから？
6: 知らない、どっちみち学校なんか行きたくないもん。
5: じゃあ何をしたいの？
6: 抜け出したい、それだけ。抜け出したいの。
5: 抜け出すってどういうこと？
6: 学校からも家からもこんな生活からも抜け出したいの。
5: でもあなたまだ14歳よ、出ていくわけにはいかないわ。
6: 校長は私に夏の間サマースクールに行けば中3に上げてくれるって、進級試験にパスしなくてもいい、ただ顔を出せばいいんだって。
5: ぜひそうした方がいいよ。
6: ママも校長と同じよ。どうせ私が邪魔なんでしょう。
5: 違うわミシェル、私はただ家庭が平和であってほしいの。
6: そんなの無理無理。ほら、ママが選んだあの人が帰ってきた。私は引っ込むわ。
5: 問題を起こさないでよ。
3: せっかく行ったサマースクールからも私は追い出されてしまいました。中3にはあげてくれましたが、それは私を早く学校から追い出したかったからです。 私はますます学校を憎み、徹底的に反抗して麻薬の売買にまで手を出してしまいました。そんなある日、私は校長室に呼ばれました。そこには小学5年の時の友達が私を待っていました。
8: お久しぶり、ミシェル。
1: 一体何ですか、これ。
8: 実はあなたが麻薬を売っていること喋ったの。
1: なんだって、あんたが。
8: ええ、でもこれはいつかあなたのためになると思うわ。
1: 自分だけいい子になっちゃって。
3: 私は幸いにもその日は麻薬を持っていませんでした。でも私はそろそろ麻薬の商売をやめ手を引く時だと気づいていました。私は子供の時から盗むことを覚え、夜中に近所の家に押し入ったり、鍵のかかっていない車から物を盗んだり、店で万引きすることも平気でした。ある時は密かに作ったスペアキーで真夜中に乗用車を盗み、はるばるテキサス州まで運転しましたが、警察に捕まって地方の留置場に入れられてしまいました。
1: ここから出してよ、未成年者なんだから。
9: 壁を蹴るのはやめなさい。
1: あんたたち一人残らず最低。
9: チャーリー、お前たちあの部屋に入って彼女の靴を脱がしてきてくれ。
1: 触らないでよ、不潔。
9: 乱暴にするわけじゃない。だがおとなしくしないと手足を動かせないように拘束にするぞ。
1: そんなの死んでも嫌。
9: どうして家出をしたんだね。
1: 関係ないでしょ。
9: 君を助けたいんだよ。
1: しらじらしい。
9: 君はまだ若すぎる。一人で生活しようったって傷つくだけだよ。
1: どうしてそんなことがわかるの。
9: それはわかるさ。家出をした者たちの結末は皆同じだ。自分を台無しにするか死を選ぶかだよ。
1: 自分のことは自分で面倒を見るわ。
9: それは人によるが、君はまず大人になるのが先決だ。
1: ほっといて、自分のことだけ考えてなさいよ。
9: じゃあ勝手にするんだな。
1: 待って、これから私どうなるの。
9: 家族のもとに送り届けることになってる。
1: ダメ、あそこには絶対帰らない。父は人手なしよ、飲んだくれの子供いじめ野郎。
9: それなら児童保護局に訴えればいい。
1: 私は帰らない。いい？絶対絶対絶対嫌。ここに残る方がいい。
9: じゃあ仕事があるから。おい、何をする。
1: ピストルを取られるところだったよ、おまわりさん。
9: そんなことをしても自分を傷つけるだけだよ、お嬢さん。
3: 母やケンと一緒に暮らすよりはこのまま留置場に残りたいという私の切羽詰まった気持ちを知った母は、ケンと私のどちらかを選ぶ時が来たことを知り、思い切ってケンと別れました。母と私は新しい町に引っ越し、二人だけの安全で愛のある生活を取り戻すために一生懸命働きました。16歳になって学校を辞めた私はレストランで働き始めました。新しくできた友達とは麻薬こそやりませんでしたが、毎晩のように飲みに出かけました。でもそれも1年ほどすると飽きてしまい、学校に舞い戻ることにしました。そして18歳になった時、私は軍隊に入りました。そして女性として野営地で勤務することができる軍警察 MP に志願しました。やっと自分のやりがいのある仕事を見つけたのです。とはいえ相変わらずの酒浸りの毎日でした。上官の怒りを買いました。私は降格処分を受け、兵士になりたいという望みも失せてしまいました。すべてのことにもうどうにでもなれという気持ちでした。そんなある夜、私がドイツのハイデルベルク駐屯地で当直に当たっていた時でした。 当直室のヒルです。
10: もしもし、ミシェル・ヒルさん？
3: そうですが。
10: いや、僕あなたの弟のランディです。僕のことは知らないでしょうが、僕たちは本当の兄弟なんです。
3: なんですって？
10: 本当なんです。僕が生まれたのはあなたが生まれて14ヶ月後の1963年だけど、すぐ養子に出されたんだ。
3: そんなこと全然聞かされてなかった。ママとは話したの？
10: ええ、それでこの電話番号を教えてもらったんだ。ママは喜んでた。ママはね、おばあちゃんになるんですよ。
3: へえ、じゃあ私はおばさんってわけ。おばさんでお姉さんか。
10: そうなんだ。僕は今空軍にいます。ホームステッド空軍基地なんで、近いうち姉さんに会えるといいな。
3: 私は1ヶ月ほどで退役なの。今すぐにでも家に帰りたいわ。帰国して退役した私は、まずフロリダのキーウェストでドック入りした漁船の仕事を見つけました。これで弟にも会えます。弟を驚かせてやろうと、私はバスでこっそりホームステッドに向かいましたが、なんと弟夫婦は町を出て留守でした。私はその後国中を転々とし、最後にフロリダ州のバトラー湖畔に住むことになりました。そこは私の弟が育ったところで、仕事も見つかり、自分の家も持つことができました。
11: いや、こんにちは。隣に住むブラッドです。よろしく。
3: ああ、ブラッドさん。ミシェルです。
11: 荷物運ぶのを少し手伝いましょうか？
3: 結構です。もうほとんど片付きましたから。
11: あ、この町に住むのは初めて？
3: ええ、刑務所で働いてました。
11: 女性の仕事としては大変だったでしょう。
3: そうでもなかったわ。MP、陸軍の警察だったから。
11: よかった。問題があるときは呼ぶことのできる人が身近にいて。
3: 問題はいつも私自身なんだけど。今度の仕事には夜勤があり、夜一人の時はよくラジオをつけて聞いていました。本当は行けなかったのですが、規則などに従うような私ではありませんでした。番組の中に解き放たれた人生というドラマがあり、物語に惹かれてよく聞きました。この番組が私の人生に転機を与えたんです。私は毎週聞き入っていましたが、そこでは実話の物語といつも聖書の言葉が語られました。
0: この世の中で最も大いなる愛の行為、最も偉大な犠牲は、神の御子があなたのために十字架にかかられたことです。彼はあなたのために死んでくださったのです。ご自分の犯した罪のためではないのです。イエスはこの地上で罪を犯したことはありませんでした。私たちはそんなことはありませんね。日々の生活の中で私たちは完全というには程遠いものです。罪のために罰せられるべきなのは私たちなのです。けれどもキリストは私たちの罪を全部身代わりによって十字架で死んでくださったので、私たちは許していただけるのです。聖書のローマ人への手紙5章8節で神はこう言っておられます。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
3: 私のために死なれた。この方にお願いすれば許してもらえる。こんな私を愛してくれる神様、私は許されたい。愛してほしいんです。本当にすさんだ生活でした。私が変われるように助けて。あなたが愛してくれたように、人を愛せるようになりたい。神様、お願い。 その夜、私は夜が明けるまで泣きながら祈り続けました。神様の前に、これまでのすべての罪をさらけ出して悔い改めたのです。祈れば祈るほど、重い罪の過去が軽くされていきました。私は今までに味わったことのない喜びと、神様の慰めを覚えながら、家に着いた時にはすっかり変えられていたのです。
11: いや、ミシェル、なんだかいつもと違うみたいだね。
3: ブラッド、こんなに幸せな気持ちってなかった。私の人生に大地震が起こったみたい。とうとう神様に目覚めたの。私のために死んでくださったことが分かったのよ。あなた、このこと知ってた？
11: ああ、知ってるよ。だって小さい時から教会に通ってたから。
3: 私には誰も教えてくれなかった。大きくなるまでうちでは誰も教会に行かなかった。どうして誰も教えてくれなかったのかしら。
11: でも一体どうやって知ったの？
3: 解き放たれた人生っていうラジオ番組で聞いたの。私のような人生に見捨てられた人を神様が救ってくれるっていう話。
11: あ、僕もそれ聞いたことがある。物語は全部実話なんだよね。
3: そうなのよ。私がいい見本だわ。このことを私が知っている人みんなに話そうと思って。
11: それはいいよ、ミシェル。
3: それに私、教会にも行きたい。
11: ああ、できたら僕も君と一緒に行きたいな。神様にはちょっとご無沙汰だったんだ。
3: その後、ブラッドと私は結婚することになり、彼ももう一度信仰を取り戻すことができました。私が最初の子供を身ごもった時、母が癌の末期症状だと分かり、そばで介護をするために私たちは母と一緒に住むことにしました。
5: 近所を訪ね歩いている人と宗教の話もしたんだけど、いろんなのがあってよくわからないわ。
3: ママ、人との話なんか気にしないで。それより神様と話すのよ。神様は誰でも自分のことを悔い改めて許しが欲しい人には耳を傾けてくださるの。聖書のペテロの手紙第2、3章9節にこう書いてあるのよ。主は一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるって。
5: どうして神様に許されなくちゃならないの？神様って何もかもご存知なんでしょ？
3: 私たちが悪いことをするのを神様は見過ごせないの。神様はそれを罪と呼んでる。ローマ人への手紙6章23節にはこう書いてあるのよ。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。この罪の罰として死なせるため、神様はただ一人の御子をお与えくださった。こんな大きな犠牲ってないでしょ？
5: そうだね。そう思うわ。
3: ママ。一番ひどい罪は、このキリストを拒むことよ。これだけは、神様お許しにならないわ。
5: じゃあ、私はどうすればいいの？
3: あまりうまく説明できないけど、まず自分が罪人であることを認めること。そして、その身代わりとなってキリストが死んでくださったことを信じること、かな。ヨハネの福音書の3章18節にはこう書いてあるの。イエスは言われた。御子を信じる者は裁かれない。神様はママも許してくださる。すべての罪からね。
5: すべての罪から？
3: すべてよ。私の場合はそれはもう数えきれないほどだった。
5: 私もどうやらあんたやブラッドと一緒に教会に行かなくてはいけないようね。
12: ミシェル、いるの？
3: ええ、ママ、ここよ。ママを抱いてるわ。
12: 私、とっ ても平安よ。
13: わかってる。私も同じ。
12: もう何も怖くない。
13: 私も。神様が大きな手で私たちを包んでいてくださるのよ。
12: ただイエス様にもっと早く会っていればよかった。
13: 私もよ、ママ。でも永遠の御国が待ってるわ。
12: 子供たちにイエス様のこと教えてね。
13: もちろんよ、ママ。きっと教える。二日後、母は私の腕に抱かれて、何の疑いも恐れもなく、平安のうちに亡くなりました。これは神様の愛がどんなに力強いかという証でした。ローマ人への手紙五章一節はこう言っています。ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。現在、私たちには三人の子供がいますが、みんな神様を信じています。キリストにあって互いに愛し合い、成長する家族の中で生活するのは、なんという祝福でしょう。イエス様を知っていますか？もしあなたが救い主キリストをまだご存じないなら、またこの次などと言わないでください。今日があなたの救いの日なのです。
0: あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。エペソ人への手紙2章8節9節。皆さん、この素晴らしい神の贈り物は永遠にあなたのものになるのです。あなたの人生を変える決断をなさりたい方、またキリストにある新しい人生についてさらに知りたい方は、どうぞ次のところにご連絡ください。宛先は郵便番号60605、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデン

主は十字架にかけられる前の夜、弟子たちに言われました。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。あなたが今最も苦しい試練の中にあったとしても、主の救いが与えられていることを信じましょう。共に主に向かって確信のお祈りを捧げましょう。神よ、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたこそ私の慰めであり、私の喜びです。神よ、私はあなたを呼び求めます。あなたは私に答えてください。私を瞳のように見守り、三翼の影に私をかくまってください。

聖書を理解する一つのコツとして、理解するためではなく、受け入れるために読むというものがあります。聖書を読むとき、私たちはすべてを頭で理解しようとしがちですが、大切なのは神様のお言葉を受け入れようとすることです。神様の言葉を真実の言葉として受け入れるとき、理解は自然と後からついてきます。朝、スマートフォンを開く前に、わずか5分でも御言葉に触れてみてください。心を新しくすることで自分を変革しなさいと聖書にあるように、この小さな習慣は、あなたの思考の土台をこの世のシステムから神様の恵みへと一新させてくださいます。

いかがお過ごしですか。長岡照子の聖書物語の時間となりましたよ。今日のお話の題は十字架の道の前編です。十字架の道って一体どんな道なんでしょうか。どうしてイエス様は十字架にかからなければならなかったのでしょうか。聖書の中でも最も大切な部分の一つです。今日はその前編をお送りいたします。それでは一緒に聞いてみましょう。

十字架って知ってるでしょ。そう、教会の塔の上にも十字架が立っていますね。それからお母様やお姉様のネックレスにもピカピカ光って下がってることがあるわね。でもね、本当の十字架はね、悪い人が罰として十字架の格好をした木の上に釘で打ち付けられる嫌なものだったの。それなのにイエス様は一つも悪いこともなさらず、あんなに優しい方だったのに、その恐ろしい十字架にかけられたのよ。なぜかしら。その時の話をしましょうね。イエス様はね、貧乏な人たちを助けたり、みんなに嫌われてる人をいい人にしたりなすったのでね、みんながイエス様イエス様と大騒ぎをするもんでね、今まで威張っていたユダヤ人の学者やお役人やお宮の祭司たちがね、イエス様を憎らしいと思って、何とかして殺してしまおうと思うようになったの。ある晩、イエス様はお弟子さんを連れになってオリーブ山いらっしゃると、そこにゲッセマネというイエス様のお好きな場所があったの。イエス様はよくこの静かなゲッセマネで神様にお祈りをなすってたのね。その晩もね、町の偉い人たちがイエス様を殺そうとしていることをご存知なのでね、神様にお祈りをしにいらしたのね。イエス様は途中にお弟子さんを残してご自分一人ずっと奥の方へいらした。そしてたった一人でお祈りをなすったんですよ。天のお父様、もしできればこの苦い杯を飲まずに済ませることができますように。でもそれは私の考えですから、神様が思ってらっしゃるようになさってください。苦い杯っていうのはね、それは十字架にかかって苦しむことなのよね。イエス様はね、こうして一生懸命天のお父様にお祈りをなすっている間に、しばらくちょっと離れたところにいたお弟子さんたちはね、ぐっすり寝込んでしまいました。イエス様は3回もお祈りをなすってから寝ているお弟子さんたちのところへいらしてね、さあ起きなさい、悪い人たちが私を捕まえにやってきたよ。そう言ってらっしゃるうちに、もう大勢のローマ兵たちは剣や棒を持ってイエス様を捕まえにやってきたので、寝ていたお弟子さんはびっくりして起きました。おやおや、先頭に立ってやっ

生きたのはイエス様のお弟子のユダですよ。ユダはイエス様に接吻しようと近寄ってきたんです。それを合図に兵隊たちはそれとイエス様を取り囲みました。イエス様は静かに、ユダ、お前はなぜ接吻を合図に私を敵に売り渡すのかとおっしゃったんです。だってね、このユダはお金が欲しいもんだからね、お金と引き換えにイエス様を敵の手に渡してしまったんですからね。兵隊たちがイエス様を縛ろうとしたので、お弟子さんの一人のペテロはびっくりして、こら何をと言って剣を抜いて、その兵隊の右の耳を切り落としてしまったの。イエス様はそれをご覧になるとね、ペテロに、そんなことをしてはいけないよとおっしゃって、その兵隊の切られた耳を元通りに直しておやりになったんです。こんな優しいイエス様なのにね、まあドヤドヤドヤドヤ、さっきから棒を持ったり剣を持ったその兵隊たちはね、イエス様の周りをわーっと取り囲んで、それで乱暴にイエス様をねぐいぐい引き立てたんでね、お弟子さんたちは怖くなって遠くの方へ逃げ出してしまいました。イエス様を捕まえた兵隊たちはイエス様をバカにしたり蹴飛ばしたり、そんないろんな乱暴をしながら、大祭司のカヤッパという人のうちまでイエス様を引き立てていきました。まあ夜中だというのに、祭司長もお役人たちも法律の先生たちもみんな集まって、イエス様を殺そうと思って、カヤパにイエス様の悪口をみんなで言いつけていました。この人は自分のことを神様の子供だとか、エルサレムのお宮をバカにして、あんなものは私だったら3日間で作ってみせるなんて大ボラを吹いてるんですよ、とかなんとかね。まあそれからそれへとイエス様のことを悪く悪く言ってワイワイワイワイ言い立てました。何を言われてもイエス様は黙っていらっしゃいます。カヤパは我慢できなくなって、これこれ、ここにいる者たちの言ってることになんとか答えないのか。それでもイエス様は何にもおっしゃいません。もうやきもきしたカヤパは、お前は本当に神の子キリストか。イエス様はきっぱり、その通りだ、いずれ私は神様の右に座るであろう。これを聞いたカヤッパは真っ赤になって怒り出して、とんでもない嘘つきだ、自分のことを神の子だなんて。周りの人たちはここぞとばかり、死刑にしろ、神様をバカにした男は死刑だ、殺せ殺せと怒鳴り、イエス様の顔に唾をかけたり、イエス様のほっぺたを力いっぱい投げつけたりしました。なんということでしょうね。やがて朝になりました。イエス様を殺そうとしているユダヤ人たちはエルサレムに来て、ユダヤ人たちを治めている総督のピラトのところにイエス様を縛ったまま連れて行きました。ピラトはイエス様にいろいろ聞くのですが、イエス様は黙っていらっしゃいました。でもピラトにはイエス様は死刑にするような悪いことを何一つしていらっしゃらない方だということが分かりました。それなのにワイワイワイワイってイエス様を連れてきた大勢の人たちは、イエスを殺せ、十字架にかけろと、まあまあ気違いのように叫んでいます。それを見て、もしイエス様を許したら、あの騒いでいる大勢の人たちはどんな乱暴をするかわからないと思ったピラトは、
みんなの前で手を洗いました。私はこの裁判には関係ないよっていう時に、ローマではね、こうして手を洗うことになっていたんです。そして大勢の人たちに向かってピラトはね、私抜きにしてこの男のことを決めなさい、この罪のないイエスの血の呪いは私には関係ないからなって言うと、大勢の人たちは口々に、いいともさ、俺たちがいくらでも受けるさ、俺たちの子供や孫が受けてもいいよなんて、まあ恐ろしいことまで言いました。みんなはピラトがいなくなったので、イエス様を広場に引っ張って行き、上着を脱がせ、手を杭にギリギリと縛りました。二人の兵隊は革の鞭を持ってきましたが、その鞭の先には小さな鉛の玉がたくさんついています。その鞭で兵隊たちは代わるがあるイエス様の背中を打つのです。イエス様の背中の肉は割れ、ドクドクと血が流れました。

今日のお話はいかがでしたか。イエス様は十字架にかかられる前の晩にゲッセマネにおいて神様に祈られました。神様、私は本当は十字架にかかりたくないんです。でも神様がそれを望んでおられるなら、私はそれに従います。イエス様はなぜ十字架にかかられたのでしょうか。それは今この放送を聞いている君を救うためです。すべての罪をあがなうために、そしてイエス様を信じる者がすべて天国に行くことができるようにと、イエス様は十字架にかかってくださったのです。さてイエス様はこれからどうなっていくのでしょうか。この話には続きがあります。次回のこの時間にまた必ず聞いてくださいね。ところで今日のお話は聖書のどこに書いてあるかご存知ですか。もちろん新約聖書に書かれています。新約聖書マタイによる福音書26章36節から27章31節に書かれています。もう一度言いますね。マタイによる福音書26章36節から27章31節です。今すぐ開いてもう一度読んでみてください。そしてイエス様の君に対する愛をもう一度確認してみましょう。長岡照子の聖書物語でした。次回もお楽しみに。

BBN を一緒に聞けてとっても嬉しく思います。子供賛美の時間の他にも BBN の番組を聞いてくれているかもしれないけれど、家族の祈りっていう番組を知っているかな？この番組では BBN を聞いてくれているみんなのためにお祈りをしている番組なんだ。みんなにも祈ってほしいことってあるかな？もしあったらいつでも教えてね。BBN のホームページのコンタクトというところにお祈りのリクエストフォームがあって、そこからお祈りしてほしいことを送ることができます。家族の人にお話しして代わりに書いてもらってください。みんなのことをお祈りできたらとても嬉しいです。お祈りのリクエストを待っています。

とっても大切なもののことを宝物と言いますね。あなたの宝物は何ですか？お気に入りのぬいぐるみですか？大好きなおもちゃですか？ところで、神様にも宝物があるって知っていましたか？神様の宝物はあなたです。聖書に次のようにあります。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。あなたは神様の宝物です。大切な、大切な宝物です。神様はあなたを愛しています。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: 民を救った王妃エステルはペルシャのお妃様でしたが、アハシュエロス王はエステルの秘密を知りませんでした。エステルはユダヤ人だったのです。エステルを育てたモルデカイは王様のお城で働いていました。アハシュエロス王の大臣であるハマンは王様からたくさんのご褒美を受け取り自慢していました。ところが誰もがハマンにお辞儀をするのに、モルデカイはお辞儀をしません。ハマンはバカにされたと思い、モルデカイとユダヤ人全員を殺そうと思いました。ハマンはアハシュエロス王にユダヤ人は危険だから殺すべきだと言いました。王様は賛成し、ユダヤ人を殺す日を決めました。モルデカイはこれを知って恐れ、エステルに知らせたのでした。王様のお心を変えてください、モルデカイは言いました。お呼びがないのに王様に会いに行けば殺されてしまうこともあるのです。エステルは答えました。あなたがお妃になったのはこの時のためだったのでしょう、モルデカイは言いました。エステルはモルデカイの言葉に従って王様のいる部屋に行きました。王様はエステルの美しさに驚き、エステルを招き入れました。ハマンと一緒に食事をすることはできるでしょうか、エステルは聞きました。ハマンは家の庭に大きな木の柱を立てました。モルデカイを殺すためでした。そこに王様から食事に招く手紙が届きました。そこでハマンはお城に出かけていきました。ある男が私と私の民であるユダヤ人を殺したいと願っているのです、エステルは王様に言いました。
2: 誰だ、そんなことをしようというものは、
1: 王様は聞きました。
3: この悪いハマンです、エステルは叫びました。
2: ハマンだと、兵隊たちよ、ハマンを連れて行け。
1: ハマンは自分がモルデカイのために建てた柱で殺されてしまいました。エステルのおかげでユダヤ人は救われたのです。ユダヤ人はお祝いのお祭りをしました。今もこの日にはお祝いをしています。無料ダウンロードができます子供聖書アプリ。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない、そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て神様を無視して生きてきた、その真っ只中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろあなたのその弱さこそが神様が手を差し伸べる理由なんです。今日完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で、神様はすでに寄り添っていてくださいます。

0: 聖書を読むと、恐れるなという言葉が何度も出てきますよね。それだけ私たちは不安になりやすい存在なんです。将来のこと、健康のこと、家族のこと、人間関係のこと、心配はつきません。でもイエス様は、明日のことまで心配しなくてよいと語ってくださいました。神様は空の鳥を養い、野の花も装ってくださるお方です。その神様があなたのことを忘れるはずがありません。今日必要な力も助けも神様が備えてくださいます。どうぞ神様に信頼してご一緒に歩んでまいりましょう。
1: BBN 聖書放送です。
2: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: 聖書と福音の時間です。司会では誰でも浮きます。だからといって自由に泳げるかというとそうではありません。平泳ぎやクロールをするとお尻と足が水面から飛び出て前へ進めません。もし一滴でも海水が目に入ると激痛で苦しみます。司会の名の通りです。とすると現実の死はどれほどの痛み苦しみを伴うのかと想像するだけで恐ろしくなります。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。なお本日のメッセージはいわきラトブにて公開録音したものです。
1: 高原でございます。第2番目、私たちがまだ罪人であった時と書いてますよね。聖書によると全ての人は神様の前に罪人です。罪というのは法律を犯したという意味で罪と言っているのではなくて、聖書が語っている罪というのは自分の作り主を忘れて神様から離れて生きること、神様との関係を遮断して生きること、これを聖書は罪というふうに語ってるんですね。そして神様という絶対的主権者、絶対基準の方を忘れて生きるようになると、まるで自分自身がこの世界のオーナーであるような錯覚を起こして生きるようになります。私も何か自分の思い通りにならない時にイライラするんですけど、なんで思い通りにならないとイライラするかといったら、世の中は私の思い通りになるべきだという前提で生きているからではないかと思うんですね。この自己中心というのが罪なんです。実はもうちょっと昔の話なんですけど、ある偉い人たちがたくさん集まるところでメッセージをすることになったんです。ところがその時身につけていた腕時計のベルトがね、ボロボロだったんですね。みすぼらしいじゃないですか。ベルトだけ変えようと思いましてね、近所の時計屋さんに来まして、あ、これなんか高級そうという、革のベルト5000円したんですよ。でまあそれでね、お支払いしてお店のおじさんにベルトを変えていただいてね、そして店を出ようとしたその時に、あ、お客さんお客さん、5000円まで払ってませんって言うんですよ。いやいやいや、払ったし、先私はここ置きましたよって言ったら、いえ、もらってません。いや置きましたって。いやもらってませんよと。置きましたって、もらってませんって言って、お店の中でですね、よく見てくださいって私言ったら、レジの床のところに落ちてたんですよ。でこの方ね、その5000円札を拾い上げながら私に向かってね、よかったねって言ったんですよ。あなたがそれ言う？私が言うんだったら分かるけど、もらっておいてもらってないと言い張って、見つかった時に払った人に向かってよかったねって、それどういうメンタルしてるんだろうと思って、もうこの店はね、二度と行かない、以来一切行っておりません。そしてその新品ベルトの腕時計を手首に巻いて、次の日偉い人たちがたくさん集まる会合に行ったんですね。大阪に大公園というね、日本庭園の見事な料亭があったんですね。そこにね、国会議員の方とか大臣の方とか、まあ、そういう方々が集まるところでお話をすることになりまして、まあまあまあ、とっても幸いな会になったんですが、家に帰ってから渡された謝礼の封筒の中身を数えたんですね。そうしますと契約した時の金額より1枚少ないんですよ。あれ、なんでこんな半端なん？で何回も数えて、何回も何回も何回も数えてね、1枚足らない、あの1枚って1000円じゃないですよ。1枚足らない、1枚足らない、もうでもいいかなと思ったんですけど、いやいやいや、やっぱりね、ちょっと一言言うとこうと思いまして、主催者にですね、いや、あの契約した金額より1万円少ないんですけどって、高原先生申し訳なかったってすぐにかけ直します言ってね、電話かかってきました。そしたら、 経理の人たちが3人でチェックして確かに入れたって言うんです。3人の目でチェックした上で入れましたと。もう一度申し訳ないんですけど数え直してくれませんかって言って、でも何回も数えたし言ってもっぺん数えたらね、あったんですもうあまりにも新品のお札でね、お札とお札がぴったりくっついてるのが一枚ありまして、つばでベーってやってビューってやったら剥がれましてね、それでもう平誤りでごめんなさい、ちゃんと揃ってましたって口では言いながら心の中では人間誰かって間違いあるかなとあんな目くじら立てることやないかなと、あんなの人間やから数え間違い皆さんだってしたことあるでしょ。これその時にですね、ふと気がついたんです。昨日私は払ってんのに払われてないと言ったおじさんが悪びれもせずよかったねと言った時に、このミスは一生許さんぞと心に誓い、二度と行かないぞというふうに決心してるんですが、今度自分自身が払われてるのに払ってないと言って言い張って、一応形では平誤りに謝ってるけど心の中では誰かてすることやないかと、人がした過ちと同じ過ちしてるのに、人がした過ちは断じて許してはならない大きな罪であり、自分がやらかしたことについては誰もがする自然なことになるという、これは一体何なんだと、まあ、思わず自分自身を首かしげましたね。なんでこんなことが起こるかといったら、自分が基準だからなんです。自分が裁判官になり判定の基準になれば、人のした小さな罪が大きな罪に見え、自分がやらかした大きな過ちや罪は小さなものに見えます。それは絶対的基準である神様を忘れているのでそうなるんです。つまり創造主から離れて自己中心になると、自分自身が罪人であるということすらもわからなくなるというのです。この罪の一番恐ろしいことは、生きている時にも不幸なことなのですが、本当に残念なことは、神様との関係が切れた状態で死んでしまうと、神様がどこにも見当たらない死後の世界に落ちていくということなんですね。神様がどこにも見当たらない世界ってどんな世界でしょう。神とは愛の神です。愛の神がどこにも見当たらないということはね、どこにも愛が見つからない世界に行くということです。神は恵みの神です。恵み深い神様がどこにも見つけることができないって、一切の恵みが見えない世界です。一切恵みがない世界ですよ。神は親切な方です。親切な神がどこにも見当たらないということは、一切の親切がない世界、これが地獄です。聖書は人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているというふうに書いてあるんですね。私は先日宇宙兄弟というアニメのモデルになった人と会いました。彼も聖書の話を聞いてくれています。その中で回帰不能点ということについて教えてくれました。ポイントオブノーリターンですよね。実は皆さん、世の中にはね、この点を超えたらもう元に戻ることができない点というのがあるんです。ロケットの場合、ロケットが発射台にあるときにはいつでも途中でやめることができます。カウントダウンが始まってる最中であったとしても、やっぱりやめますと言ったらそれ止めることができるんです。でも一旦ロケットのエンジンが点火されて、出発した後で、発射された後でやっぱりやめると言ってももう遅いんです。人生にも回帰不能点があります。もう元に戻ることができない、戻ることができる点と戻ることができないその境界線、それが死です。死んだ後で私たちは永遠の行き先を変更することはできないんですね。しかしまだ生きている間は、過去にどんな罪があっても、どんな失敗があっても、やり直すことができます。神様はどん な人であったとしても新しく人生をやり直すためのチャンスをくださる。そして私たちの罪の解決のために人となられた神イエス・キリストを私たちの救い主として与えてくださった方です。このキリストによって私たちは人生を新しくやり直すことができる。永遠の行き先を最低のところから最高のものへと転換することができるんですよね。私たちがまだ罪人であった時、キリストは私たちを愛してくださったというのがこのメッセージなんです。あなたが帰ってくるのを待っておられる方、それが救い主イエス・キリストです。ぜひこのイエス・キリストを信じてください。心からお勧めいたします。
0: 右輪でこの世界を作られた神様は、

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ローマ人への手紙5章8節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。大災害が生み出した宝、アンサーズ・イン・ジェネシスです。エメラルドがどのようにしてできたかについて、世俗的な地質学では、必要な化学成分とそれらがちょうど良い条件で出会う仕組みを説明するのが難しいと創造論者は主張しています。それは聖書が語る歴史を考慮していないからだというのです。エメラルドが形成されるには通常は互いに異なる種類の岩石に含まれている希少な成分が必要です。そしてそれらが高温の地下水によって運ばれ、混ざり合うことでエメラルドが生まれる条件が整います。このような環境は大規模な地殻変動や山脈形成の際に生じると考えられています。若い地球創造論ではノアの時代の大洪水こそこのような条件を生み出した最もふさわしい出来事だったと考えます。そのためエメラルドは神による世界規模の裁きの中で生み出された宝石であり、その美しい輝きは神の裁きと荒廃の中から美しさを生み出される憐れみの両方を思い起こさせるものだと創造論では説明されています。

0: 時々好きな聖書人物は誰というお話をすることがあるでしょうか。そんな分かち合いをすると、あ、この聖書人物にはこういうところがあったんだと新しい発見ってしますよね。 BBN 聖書学院でも聖書の人物について学べます。現在聖書学院では旧約聖書の人物ヤコブとヨナとルツのコースを開講しています。どうぞご受講くださり、神様がどれほどの愛を持って私たち人間と関わってくださっているのかお知りください。
1: 愛する父よ、私は自分の生活が慌ただしいと知っています。何をするにもまず静まってあなたに相談するように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、主の前に静まり耐え忍んで主を待て。その道が栄えている者や悪意を遂げようとする者に腹を立てるな。詩編37編7節。
2: アイソレーションタンクは不安やストレスを軽減する目的で心理療法に用いられると読んだことがありました。その中に座ると体が水の上に心地よく浮かび、室内が暗くなってソフトな BGM がやみました。こんな体験は初めてです。世界の混沌が収まったかのようで、自分を取り戻したように感じました。不安が消え、元気が回復しました。静寂には力があると改めて認識しました。私たちは神の臨在の静けさの中に心地よく休みます。神は私たちを元気にして、日々直面する難題を乗り越える知恵をくださいます。雑事を遠ざけ、静かな場所にじっと佇むとき、神は力をくださいます。それで私たちは神の優しい声をはっきりと聞くことができるのです。アイソレーションタンクは静けさの一つの形ですが、何にも邪魔されず神と静かに過ごす方法はもっと単純です。イエスは言われます。あなたが祈るときは家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。大きな神の身元の静けさの中で人生の問いの答えを追い求めるとき、神は私たちの歩みを導いてくださいます。そして私たちを通して神の義を明らかにしてくださいます。今日の黙想のヒント、あなたは何に時間を取られていますか？どうしたら静まって神と語らう時間をもっと作れますか？

話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。増し加わる恵みと題してお届けします。
1: ユダヤの知恵文学の一つに知ら書というものがあり、そこにはこんなことが書かれています。はじめに神は人を創造され、その人を佐賀の力に委ねられた。すなわちそれは、我々が欲するならば神の戒めを守ることができるということを意味する。このことを実現するのは我々の忠実な決断と実行による。神は我々に悪をなすなと命じ、我々が罪を犯す免許を与えてはいない。神は我々に律法を防腐剤として与え、もし我々がその律法に心を傾けるのなら、悪の衝動に陥ることはない。神は人を創造されたとき、人のうちに愛情と気質と植え付け、聖なる知性を我々の王座に付かせられた。私たちが見ておりますこのローマ書を書きましたパウロは、神が人になされたこのようなことを知っていました。そしてそれがすべて論理的には事実であるということも知っていました。しかしパウロは別の事実も知っていました。それは、人はこの論理、すなわちもし我々が欲するなら神の戒めを守ることができるとか、もし我々が律法に先進しているならば悪の衝動にの力には陥らないということに、私たちは従い得ないということであります。パウロはどのようにしてそれを知ったのでしょうか。それは簡単です。彼自身、自分の心を神の光の前に照らし出せば、そのことは容易に分かったのです。分かっちゃいるのにできないということがあります。言ってはいけないと心が叫んでいても言ってしまうことがあります。やってはいけないと分かっており、その代償は大きいと知っていても、やってしまうことがあります。ユダヤ人は悪の衝動が起こるとき、知恵と理性がそれを克服できると主張しました。すなわちその主の御言葉の学びに専念していれば安全であり、律法こそが我々の防腐剤であり、悪の衝動が我々の心に働くときに、私たちのうちにある善なる力が働くというのです。しかし、パウロは今日の箇所において、そのことに疑問を投げかけるのです。彼は、自分は何が善であるかを知っているが、それをする力が自分にはないという。そしてこのことをよくよく知っている彼は、自らをこのように表現しました。キリストイエスは、罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。私はその罪人の頭なのである。この箇所において彼は、私は頭ですと言っています。彼の輝かしい経歴と実績を見れば、彼こそは開拓伝道の頭、異邦人伝道の頭、コリント教会の頭、律法学者の頭等と、彼が自他ともに認めるタイトルをいくらでも私たちは頭に浮かべることができます。しかし彼はそれらのことは一切触れずに脇に置いて、今日の箇所で言っています。私は罪人の頭だ。英語の聖書によりますと、この言葉は I am the worst。 パウロの書いた手紙の中には、自分の若い愛弟子であるテモテに宛てて書いた手紙がありますが、実はそのテモテに宛てた手紙のテモテ第一の手紙、一章十三節に、パウロは自分のことをこう書いています。私は以前は神をそしるものであり、迫害するもの、不尊なものであった。確かに私たちが使徒行伝を読むときに、このパウロがかつてキリスト教徒に対する脅迫、殺害の息を弾ませて、家々に押し入って、男や女を引きずり出して、次々に獄に渡し、教会を荒らし回ってたというその姿を見ます。彼はそんな荒々しい、ふてぶてしい自分の過去を思い起こしつつ、こんなことを書いているのではないかと思います。そしてそう考えますなら、先に読みましたこのロマ書7章に書かれているパウロの赤裸々な言葉も、彼のそんな過去について言っているのではないかと私たちは思います。しかし同時に彼は現在の自分に向かってこの言葉を言っているのだとも言われ、このことは長い間議論がなされてきました。実際にこのことに対してはいろいろな意見があるのですが、7章の22節などを見ますと、内なる人としては神の律法を喜んでいるとありますように、彼はすでに神の律法を知り、それに従うことの意味と喜びをその時知っていたと思います。故にこれらのロマ書7章の告白は、彼が信仰を持った後の彼の思いであったと思われます。さらにこのロマ書7章のパウロの言葉はすべて過去形ではなく現在形で記されています。ということは、そこに記されていることはすべて、覚えてください。すでにイエス・キリストにあって改心して、キリストのためにすべてを捧げて生きていたときに、彼の心の内にあった思いであり、それらのことを思い巡らすときに、彼は正直に自分は罪人の頭なんだと認めているということになるのです。すなわち、キリストを信じる以前、確かに自分は無知な罪人であったが、今は自分の罪はキリストにあって許されている。しかし、今も自分の心をその奥底を見つめるのなら、自分の罪深さをそこに見出し、それゆえに私は今も罪人の頭なんだと彼は言っているのです。このような真実な心打ちを明かすことはとてもリスクの伴うことです。このような言葉は謙遜とも受け入れられますが、同時にその人に対する見方においてマイナスとなってしまうようなことも含まれているからです。しかし、皆さん現実はどうでしょうか。誰でも自分の心に手を置いてみれば、このパウロの言葉は私たちの心にも響いてくるのではないでしょうか。パウロは誰もが自分の心に手を置いて考えれば、気がつかされる赤裸々な姿を隠すことなくここに言い表しているのです。皆が蓋を閉めて隠しておきたい自分の心の状態はこのようなものだと彼はここに書いている。何が良いことか分かっていながら、まるで何かに操られているかのごとくに欲していない悪をしてしまう自分、愛そうと思いつつ愛することができない自分、許そうと欲しながら許せない自分、やめようと欲しながらやめられない自分、この現実こそがパウロがここで言っていることなのです。私のうちに、すなわち私の肉のうちには善なるものが宿っていないことを私は知っている。なぜなら善をしようとする意志は 自分にはあるが、それをする力がないからである。すなわち、私の欲している善はしないで、欲していない悪はこれを行っている。皆さんには、このような葛藤はありませんか？この人に語るべきことは分かっている。何が正しいことか分かっている。しかし実際にそのところに立つと、そのことをなす力が自分のうちにはない。その時にパウロの言葉が心に響いてこないでしょうか。私の欲している善はしないで、欲していない悪はこれを行っている。そう考えますと、パウロがこの七章において私たちに残していったこの言葉というのは、私たちにとって感謝すべきことなのであります。もし彼がこの真実な言葉をこのロマ書に残さなければ、私たちは自分のうちにある得体の知れないものを隠し通すような、建前だけで生きる不健全な、偽善的なクリスチャンライフを送ることになりますでしょう。心の癒しと解放のために、まず必要なことは、まずそこに光が照らされて、このような心の存在が明らかにされることです。そこから全てが始まる。ある人はこのことに気がつき、ある人は一生涯このようなことに気がつくことがなく生きます。そう。アダムとエヴァのように全ての責任を自分以外のものに押し付けながら。パウロは、その欲しない悪が確かに自分の心の中にあるということを知っていたゆえに、今も自分は罪人の頭などだと言ったのでありましょう。このような自己認識は、真っ向から、自分の心の思いと向き合った者の口からのみ出る真実な言葉なのです。ここまでパウロを見てきますと、何か非常に彼のことがかわいそうに、惨めに思える方がいるかもしれません。当時もいろいろな名誉とか役職があったことでしょう。特にパウロのように幼い時からユダヤ教の優秀な教師について学んだ者はエリートコースを駆け上ったでしょう。そのパウロが自分の子供のような弟子手もてに、私は罪人の頭なのだという。しかもこの手もての手紙は数多くあるパウロの手紙のうち、その生涯の一番最後に書かれたものであり、彼は自分の殉教を意識しながらローマの獄中からこの手紙を書いたと言われています。自分の生涯こんなに未熟なところから始まったけれど、今やその晩年にはこんなところにまで上り詰めた、こんなに自分は成熟した、ゆえにこれだけの敬意を自分は人からも社会からも受けることになりましたというのならわかります。しかし彼のそれはそうではなく、私は罪人の頭ですなどという晩年の自分の肩書きとしてはあまりにも寂しく思われはしませんか。しかし実際にはそうじゃないのだと、パウロはロマ五章二十節で言っています。つまり彼はこう言っているのです。しかし、罪の増し加わったところには、恵みもますます満ち溢れた。罪人の頭という一見惨めな響きを持つこの言葉の背後には、この言葉の存在があります。自らを罪人の頭と呼ぶ者の上に注がれているその神の恵み、憐れみは彼の上に満ち溢れているのだと彼は言う。神の恵みとは何か。 神の恵みとは愛するに値しないものが愛されるということです。それは条件がつかない愛を意味します。大抵私たちが言うところの愛は条件付きです。あの人はこのことをしてくれるから、彼、彼女は私の愛の対象です。あの人はもはや私の愛の対象ではありません。なぜなら私の意にかなわなくなってしまいましたから、これが私たちが言うところの愛です。しかし、神の愛は無条件です。この神の愛をして、私たちはそれを恵みと呼びます。そして、その恵みは十字架に集約されるものです。十字架に貼り付けにされているイエス・キリストの足元に注意書きがありましたでしょうか。このキリストの救いは、それなりに真面目に生きた人にのみ、有効という言葉がそこにありましたでしょうか。いいえ、キリストの十字架はいかなる人をも救うものです。そこに私たちが修練してパスしなければならないハードルはありません。そもそも、なぜ私たちは救いという恵みを受けたのか。テモテ第一章十六節にこうあります。しかし、そのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが、今後、彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。パウロの言葉です。このような罪人の頭のような自分にイエス様は今も恵みを注いでくださり、限りない寛容を示してくださっている。そしてそれだけではない。その満ち溢れた恵みは今後、これから後、このイエスを信じようとしている人々を励まし、その見本となるべく自分に神は恵みを注ぎ続けてくださっている。神様は、ペテロやマタイがそうであったように、およそ地位や名誉を持つ有名人とか、そのようなものにその大切な福音伝道を委ねることはなさいませんでした。では神は誰にこの福音を託したのか。私は罪人の頭なりと自身を称する者たちによって、この福音は全世界に広がりました。なぜなら彼らこそ神の恵みを一番よく知っている者たちだからです。愛されているということを一番よく知っていたのが彼らだからです。そのことを知る者たちにより福音は力強く前進してきたし、これからも前進していくことでしょう。神様は人間の思いや知恵の及ばない計画を持っています。私たちは日々自尊心を高めようと躍起になっています。どうにか自分を人より抜きんでているとか、一発の人間だということを誰にも認めさせようとします。しかしそのような世の中にあって、我は罪人の頭なり。しかしそのおような私には、神の恵みが満ち溢れるというものが、その神の恵みに応えていくことを、神は望んでおられるのです。ルカの七章には、パリサイ人の家で食事をしていたイエスのもとに、町で罪の女と呼ばれる一人の女性がやってきて、泣きながらその涙でイエスの足を濡らし、自分の髪の毛で拭い、そしてその足に接吻して香油を塗ったという記事があります。その時にイエスを招いていたパリサイ人は心の中で思いました。もしこの人が 預言者であるなら、自分に触っている女が誰だか、どんな女かわかるはずだ。それは罪の女なのだから。その時にイエス様は、彼に向かいこんな例え話を話しました。ある金貸しに、金を借りた人が二人いたが、一人は五百でなり、もう一人は五十でなりを借りていた。ところが返すことができなかったので彼は二人とも許してやった。この二人のうちで、どちらが彼を多く愛するだろうか。シモンが答えて言った。多く許してもらった方だと思います。イエスが言われた。あなたの判断は正しい。そしてその女に振り向いて言われた。この女は多く愛したからその多くの罪は許されているのである。少しだけ許されたものは少しだけしか愛さない。彼女を見る者たちは彼女の名を呼ばずに彼女を罪の女と呼びました。ですから当然彼女自身も自分はどんな女であるかを知っていました。それゆえにイエス様の足元にやってきて人目をはばからず自分がイエスのためにできることを心を込めてしました。そう、彼女は自分が何者であるかを知っていますから、その自分に対するイエスの計り知れない愛、恵みに彼女は自分ができる精一杯をもって答えたのです。これが恵みというものがなせる御業です。しかしここで一つの疑問が起こります。それではここにいるパリサイ人は、この女よりも神の前に罪が少ないものであったのかということです。いえ、人は皆、神の前で等しく罪人です。このことにおいてこの女とパリサイ人に違いはありません。ここで多く許されたものというのはすなわち自分が罪人であるということを自覚しているものであるということであり、そんな自分に注がれる神の憐れみと愛に圧倒されているもののことです。そこに注がれている神の恵みがあまりにも大きいので、この女は自分ができる最善をイエスに成したのです。私たちは明るい光に照らされれば照らされるほどに、光に近づけば近づくほどに、今までに見えなかった自分が照らされます。この光が私たちの心を照らすとき、私たちの心の奥底が見える。それと同時に、光に近づけば近づくほどに、私たちは光の暖かさを知ります。すなわち私たちは、神様に近づけば近づくほどその聖なるお方のご性質ゆえに、私たちの気づかなかった暗き部分が照らし出されます。それは辛いことかもしれない。目を背けたくなるものかもしれない。しかし、神の恵みは、それよりも大いなる温かさを持って、その暗き自分を許し、包み込んでくださる。罪の増し加わったところに、恵みもますます満ち溢れるということは、そういうことです。パウロは先のロマ書7章の赤裸々な告白を、こう締めくくりました。私は何という惨めな人間なのだろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。私たちの主イエス・キリストによって神は感謝すべきかな。皆さん、キリスト教の最大のギフトなるギフトというこの恵みとは、この我は罪人なりというものの傍らにいつもあるものです。 そして神様はその恵みを知ったあなたを通して、今後彼を信じて永遠の命を得ようとする者の見本となさしめてくださる。あなたが過去にどんな生き方をしてきたかということが問われるのではなくて、今そんなあなたがキリストの愛に対してどのように生きているのかということが問われるのです。今日お尋ねしたいと思います。皆さんの肩書きは何ですか？皆さんの職場で与えられているタイトルがありますでしょう。かつては社会的に高い地位を持っておられたという方がいるかもしれません。あるいは駆け出しのセールスパーソンかもしれない。家庭を守る主婦という方もいるかもしれない。それらはどれも素晴らしい肩書きです。なぜならその背後にはそのタイトルにふさわしいものであろうという皆さんのたゆみない日々の証があるからです。しかしそれらの中でもイエスの恵みを知る者という肩書きこそが私たちにとりましては最も大いなる、とこしえに残る肩書きでありましょう。この肩書きとともに私たちが生きるのなら、今日から私たちの生涯は全く違ったものとなりますでしょう。もっと言いますなら、違ったものにならざるを得ないのです。聖書にはパウロが書きました13の手紙が記録されておりますが、その13の手紙、そのすべてにおいてパウロはその冒頭に全部同じ言葉を書いています。そう、一つ残らず。その彼の13の手紙の第二文までに必ずこんな言葉でパウロはその手紙を書き始めるのです。恵みと平安とがあなた方にあるように。Grace and a peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ。恵みとは、パウロ自身がその生涯で神様からいただいた最高のものなので、彼が私たちに望む最高のものも、いつもそれは神の恵みなのです。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

どれだけ努力しても同じ罪を繰り返してしまう自分に失望し、自分は本当に救われているんだろうかと思うことがありますか？ぜひ覚えてください。神様はあなたの努力によってあなたを評価しているのではありません。聖書に一つの捧げ物によって性別される者たちを永遠に全うされた、完成されたとあります。イエス・キリストがご自身を捧げられたその一回限りの出来事によって、信じるあなたはすでに神様の前に完成されたものとされています。自分の行いの良し悪しに目を向けて自分の救いを図ることをやめましょう。もしあなたがイエス・キリストの十字架を信じているのでしたら、あなたは救われています。あなたはすでに神様の目に完全なものとされています。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: IBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: 神様の霊感に従って福音書を書いたのが、他ならぬこのヨハネ・マルコです。彼はペテロに導かれてイエス・キリストを信じました。ところが、使徒の働き13章では、最初の奉仕で大変なしくじりをしてしまいます。しかし神様は、マルコの人生の後半で彼を大いに用いられ、イエス・キリストについて記した4つの福音書の1つを書くほどにされたんです。これからこのマルコについて学んでいきます。もう一度申し上げますが、彼は神様の霊感により福音書を記した人です。さて、マルコの福音書1章1節から8節までの間に聞こえてくる3つの声があります。最初に私たちに聞こえてくる声は、著者であるマルコの声です。神の子、イエス・キリストの福音の始めとあります。これは単なる導入の言葉というだけではありません。マルコの心からの確信であり、結論でもあります。では、2番目の声を聞きましょう。これは預言者の声です。2節、3節、こう書いてあります。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。マルコがこの福音書のテーマである御子イエス・キリストを示した後、直ちに旧約聖書の言葉を引用しているのは非常に論理的だと思います。写本によっては2節を預言者たちはこう書いてあるとしています。マルコ自身が旧約聖書から引用しているのはこの2つの説だけということを知っておかれるといいと思います。覚えておいてくださいね。これは大切な真理です。マルコ自身が旧約聖書から引用しているのはこの箇所だけなんです。ここでは御言葉が組み合わされています。マルコの福音書1章2節はマラキ書3章1節から、もう一つの引用はイザヤ書40章3節で、こちらはマルコの福音書1章3節に出てきます。まず1章2節を見ますと、預言者イザヤの書にこう書いてあるとなっています。実はこれはマラキ書の3章1節の、見よ、私は私の使者を使わす。彼は私の前に道を整える。からの引用です。そして、その次の1章3節の引用が、イザヤ書の40章3節からで、荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ。荒れ地で私たちの神のために、王子を平らにせよ。という文です。2節に、預言者イザヤの書に書いてあるとしていながら、どうしてでしょうか。マラキ書とイザヤ書両方から引用してあり、しかも、マラキの御言葉が先で、イザヤが後にあるような箇所で、なぜ2節で、イザヤ書からの引用と言っているんでしょうか？答えは簡単です。イザヤ書が旧約聖書の預言書の最初に位置しているからです。マルコはこのようにして、これらの御言葉がどこに書かれているかを示したんです。どの預言者が語ったか ではありません。マルコはこの二つの御言葉が両方ともイザヤのものだとは言っているわけではありません。彼が言いたかったのは、これは旧約聖書の中の予言の書にある言葉ですよということでした。ですからマルコはこの部分の引用が旧約聖書の予言書にある点に注意を向けさせるために、預言者イザヤの書にこう書いてあるとしたんです。そういうわけでマルコはマラキ書3章1節とイザヤ書40章3節を問題なく引用しています。2節での引用の仕方を取り上げてマルコの福音書を批判する人たちがいますが、今申し上げた説明に加えて実際にそこに書かれていることが起きたんですから、神様の御言葉に誤りはないことは明白です。さて、この二つの説にはどういう意味があるんでしょう。最初に注目したいのは一節にある著者の声です。続いて二節と三節で私たちは預言者たちの声を聞きます。一つはマラキ書からで、もう一つはイザヤ書からです。これらはメシアの御業もバプテスマのヨハネの働きも神様のご計画のうちにあってなされるのだという予言でした。メシアについてもバプテスマのヨハネについてもこの予言の御言葉の中に見られるわけで、メシアについてはこう表現されています。あなたの前と、あなたの道と、主の道、そして主の通られる道です。このマルコの福音書の1章の2節と3節にあるあなたとか主という言葉は、明らかに神様であるメシア、すなわち他ならぬ主イエス・キリストです。しかしこの2つの説はバプテスマのヨハネの働きについても述べています。こんな言葉でです。使わし、整えさせると荒野で叫ぶ者の声がする、そして用意せよ。こういった表現はバプテスマのヨハネの働きを示しています。この予言の御言葉はバプテスマのヨハネの働きを示し、またその働きに権威を与えるためにここに書かれているんです。神様がバプテスマのヨハネに与えたものが三つあります。それがどんなものだったか理解するには、御言葉を念入りに見ていかなければなりません。まず最初に、バプテスマのヨハネがする証があります。ヨハネの働きは、道を整えることであり、後から来られる方を証しすることです。イエス様とバプテスマのヨハネは、いとこ同士なんですが、お互いに会ったことはなかったようです。バプテスマのヨハネに関することのすべてがイエス・キリストについての証となります。ですから、バプテスマのヨハネの働きは独特です。その働きというのは、私たちが後ほどここで学びますが、後に来られる方を証することです。これは、覚えておかなければならない大変重要な点です。バプテスマのヨハネと彼がする証です。さらに、バプテスマのヨハネが与えられたものに、彼が見つめている荒野があります。マルコの福音書1章3節に、荒野で叫ぶ者の声がするとあります。これは単に、地理的な場所を指してこう言っているだけでなく、霊的な状態を表しているようにも思えるんです。荒野という表現には、文字通りの意味と象徴的な意味があります。確かに、バプテスマのヨハネは荒野で生活し、伝道しました。荒野は、広い何もない枯れ果てたところです。人々は、荒野にいるヨハネのもとに来ました。バプテスマのヨハネが 街中にいるような記述は見当たりません。彼は投獄されて、後に斬首されることはご存知だと思いますが、その直前でも彼が都市にいるとは書かれていません。しかし、三節にある荒野というこの表現には、象徴的な意味もあるかもしれませんね。荒野で叫ぶ者の声がする。さほど想像力をたくましくしなくてもお分かりになるでしょう。ヨハネの時代も、そしてもちろん私たちの生きるこの時代も、実に罪の荒野であり、乾いた砂漠、不毛の地、求めてやまない乾きの地です。人々は探し求め、心は渇きを癒そうとしますが、満足できません。絶えず探していますが、決して見つかりません。いつも幸せを求めていますが、満足を見出せません。それが私たちの今の世です。罪の荒野に生きている人、渇きと不毛と求めてやまない渇きとを抱えたまま、実にたくさんの人が生きているんです。多くの大都会がそうです。小さな町や村も田舎もそうです。バプテスマのヨハネは荒野に来ました。そこは荒野でしたが、彼は神様から祝福をいただきました。そして、バプテスマのヨハネは罪の荒野で苦しんでいる人々に近づき、伝道しました。それが彼の見つめる荒野です。あなたも私も荒野に生きています。私たちに迫ってくる罪の荒野で、御言葉を述べ伝え、神様に立ち返るようにと叫んでいます。多くのクリスチャンが不毛の地で宣教のために労し、証をしています。この番組を聞いておられる方で、学校の教室であれ、工場であれ、どんな職場であれ、自分一人だけがクリスチャンだという方がいらっしゃるでしょうか？多くの方が工場や事務所などの職場や学校や病院で自分だけがクリスチャンであると私に言ってこられます。そういう方たちは荒野に置かれているんです。けれども神様に感謝しましょう。バプテスマのヨハネが主の道を述べ伝えるために荒野に導かれたように、神様はあなたを今いる場に導かれたんです。私たちはイエス・キリストが来られて、罪の荒野や不毛の地を救いの御手で触れると、その地は緑が茂り、豊かな恵みと栄光の地に変えられることを忠実に伝えているでしょうか。ヨハネの福音書の中で、主イエス・キリストが言われた通りです。私たちはキリストのもとに来て、命のパンを食べ、命の水を飲まなければならないんです。バプテスマのヨハネは、証をし、荒野を見つめているだけではありません。神様が彼に与えたものに、伝えるべき御言葉があります。今日の学びの終わりに、この点について考えてみましょう。バプテスマのヨハネを通して語られた神様の御言葉には強烈なインパクトがありました。かつて古代の王にはその前を行って文字通り王の行く道をまっすぐにする者がいましたが、バプテスマのヨハネのメッセージにも地を揺るがすほどの力がありました。イザヤ書の40章4節にすべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。とあるのはこのことです。多くの人の人生にこのことが起ころうとしていました。天の神様は人々の心にある虚しさの谷を埋め、プライドや不信仰の山を平らにし、罪や不義に歪んだ道をまっすぐにし、苦々しさと平安のなさを滑らかにしてくださいます。人は来たるべき王の王、主の主である方を迎えるために心を整えなければなりません。 イザヤ書のその御言葉は、バプテスマのヨハネの働きを、言ってみれば目に見えるように表現したもんなんです。私たちの伝道もそれと同じです。イエス・キリストを心と人生に迎えると、その人は素晴らしく変えられ、祝福がもたらされるんです。そのように語る喜びは私たちにもあります。バプテスマのヨハネがイエス様の御業のために用いられたことを神様に感謝します。父なる神様、あなたが昔大いに人々を用いられ、今も一人一人を用いておられることを賛美します。バプテスマのヨハネが忠実であったように、私たちも忠実なものでありますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

信仰生活には山もあれば谷もあります。順風満帆な時もあれば、痛みや苦しみといった試練の時もあります。私たちは問題が嫌いです。ですが、私たちが成長する時は順風満帆な時ではなく試練の時です。そして試練を通してのみ、私たちはやがて神様にお会いする時、神様から称賛と栄光と栄誉をいただけると聖書にあります。これはすごいですよね。神様に称賛され栄光と栄誉をいただけるというのですから。あなたは今どのような試練を通っていますか？どうぞ思い出してください。信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちてゆく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。ペテロの手紙第一章七節です。

まことに主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。まことに国々の民の神々は皆虚しい。しかし主は天をお作りになった。尊厳と威光は御前にあり、力と光栄は主の聖所にある。栄光と力を主に捧げよ。詩編96

人はどんなに健康な人でも必ず死を迎えます。これはどれほど医療が発達しても決して変えることのできない神様が定められたことであると聖書は教えています。またもう一つ大切なことを聖書は教えています。それは人は死んだ後神様の裁きを受けることが定まっていると聖書は教えています。あなたは死の備えができていますか？どうぞ今すぐにでも BBN 聖書放送のホームページにある天国への道をぜひお読みください。人が必ず迎える死、そしてその後の神様の裁きに対して最善かつ完全な備えができるように今どうすべきかをぜひ知ってください。そして準備してください。また今度と言わず今命が与えられているうちに準備してください。心からお勧めします。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。中学生、高校生になると何か責任を持つ機会、というのが増えてくると思います。例えば、部活の部長とか委員会の委員長とかでそうかなと思います。今日はリーダーシップについて考えていきましょう。僕が中学校時代、陸上部に入っていたんだけど、中2の秋から陸上部の部長をやっていました。引退する先輩たちの投票で決まる感じだったかな。それで僕の中学校は、1000人くらいいるマンモス校で、中3になって新しい中学1年生の子たちが入ってきた4月とかは、練習に3学年で100人くらい集まったと決まりました。そんなたくさんの人たちをどうまとめたらいいか、いつも真剣に考えてはいなかったよね。生徒会とかにも入っていたけど、マイクを持って話さないといけないこともありました。でも人前で話すのとかとても苦手で、ある時友達に声が小さくてあんま聞こえてないよって言われたこともありました。まあ今では懐かしい思い出ですが、高校生の時は、学校生活の中ではほとんどリーダー的なことはしていなかったけど、クリスチャンキャンプとかでグループのリーダー的な役割をもらったりしていました。大学生の頃は、クリスチャンサークルの会長をしていたり、大人になってからも牧師をしていたり、リーダー的な働きをした経験は、多かったかもしれません。でもリーダーとしてうまくできたっていうことよりも、こうしたらよかったなとか思うことの方がたくさんあります。思い返すと、正直あの時自分がリーダーにならない方が良かったかもと思ったこともあります。今聞いているみんなの中にも、今リーダーをしている、部長をしている、委員長をしているという人もいると思います。そんな中でリーダーとしてみんなをまとめないといけない、導かないといけない、模範的にならないと、とかいろんなプレッシャーがあるかもしれません。でも中学生、高校生時代に何かのリーダー的な役割を経験することはとても大切です。うまくいってもうまくいかなかったとしても、その経験はそれからの先の人生に本当に生きてきます。リーダーシップを考えるときに、こういうことが大切っていうものがいろいろ出てくると思うし、人によっても言うことは違うと思うけど、今日は僕が中学高校を振り返ったときに、これを大切にするのは大事だなと思う3つのことを今日は紹介したいと思います。まず一つ目は、完璧になる必要はないということです。僕たち上に立とうとするとき、みんなの模範になろうと頑張ることがあります。もちろん模範になることはリーダーシップを考える上で大切です。でも完璧にならなければと思う必要は全くないんだよね。自分の前の先輩はいいリーダーだったし、その人みたいにならなければと思う必要はありません。見習うことは大切だけど、あなたにはあなたの良さがあります。それに人それぞれ違う弱さを持っているよね。自分を見た時に、リーダーとしてここがダメだな、弱いなと思ってそれを隠そうとしたり、無理に頑張ろうとすると結構辛いよね。見栄を張ってしまうこともあります。でもそういうふうにしていると、せっかくのあなたの良いところまで失われてしまうこともあります。弱さを隠すことに力を注がなくていいんです。ある漫画の主人公の言葉を紹介したいんだけど、主人公はリーダーでもあったんだけど、こういった場面があります。俺は助けてもらわねえと生きていけねえ自信がある。もう一回言います。俺は助けてもらわねえと生きていけねえ自信がある。はっきりと自分には助けが必要、そうしないと生きていけないっていう自信を持っているんだよね。名言だなと思いますが、自分にできないところだなと思ったら、友達に頼ったり相談したりできます。頼られる友達も嬉しいと思います。聖書にもこのような言葉があります。コリント人への手紙第2の12章9節、主は私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、と言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。自分の弱いところ誇っていいって言うんですね。
僕たちは弱い人間です。リーダーとしての役割を持っていても一人の変わらない弱い人間です。でもその弱さに働いてくださるのがイエス様です。周りの人も弱さを持つリーダーのあなたを見て、あ、リーダーって別に完璧じゃなくてもいいんだ、弱くても足らないところがあってもみんなのリーダーをできるんだと思ってくれる人がいたら、とても素敵なことだよね。周りの人たちに勇気が与えられます。だから無理して完璧になろうと思わないこと、肩の力を抜くことを忘れないでください。そして二つ目に、噂話や悪口を言わない。これも本当に大切です。大人になっても噂話や陰口が大好きなんだよね、人ってね。でも噂話で集まっている大人たちは仲良くしているように見えても、はっきり言ってお互いを信頼なんかできていません。だって他のところで自分の噂話をこの人はしているかもしれないってお互い思っているんだから。誰かが他の人をバカにしていたり噂話をしている場にいてもそれに同調しない。その話に乗っていかないとノリが悪いなと思われたり、自分と仲良くしてもらえなくなってしまうかもと思うかもしれません。でもそんなことはないんだよね。その場ではノリが悪いなと思われたとしても、実は悪口や噂話に同調しない人がそばにいてくれると、あ、この人なら信頼できるかもって安心感を周りの人は覚えます。いくつか聖書の言葉も紹介するけど、詩篇34編13節、あなたの

人もいるでしょう。何かグループの中で問題だなと思う人がいたら、他の信頼できる友達や先生に相談したらいいと思います。そうせずに噂や悪口のようにしてしまってはいけません。人を陰でバカにしたり悪口を言っても、ただあなたがリーダーをしているグループに悪影響を与えるだけです。そして今回最後の3つ目、楽しみながら一生懸命やるということです。リーダーを任されているその活動に対して楽しく一生懸命やる、一生懸命やるから楽しめるっていうこともあると思います。部活であればそれに楽しく打ち込んでいたら、みんなはそれを見てついてきてくれると思います。リーダーとしての葛藤とかもちろんあります。なんでみんなこうなのかなとか、いろいろ思うことも出てくると思うけど、まず自分がその活動を楽しむことが大切です。もちろんいつも楽しんでいられない辛い時もあると思う。聖書の中に出てくるリーダーたちだって苦しいことがたくさんありました。でもいつもどんな時もイエス様があなたと共にいてくださいます。詩編90編14節にこのように書かれています。朝ごとにあなたの恵みで私たちを満ち足らせてください。私たちのすべての日に喜び歌い楽しむことができるように。聖書にはいろんなところに楽しむ、喜ぶって言葉が出てきます。楽しむ心を忘れない、それもリーダーシップを考える上で大切な一つです。今3つのことを話してきました。完璧になる必要はない、噂話や悪口を言わない、楽しみながら一生懸命やる、こういうのって大人になってからも本当に大切な3つのことだから、今の中学生高校生の時にこの3つのことも踏まえながらリーダーシップを考えてもらえたら嬉しく思います。それでは最後にお祈りしましょう。神様、今日はリーダーシップについて考える機会を与えてくださりありがとうございます。中学生高校生の時にリーダーとして立つ機会があります。そんな時にどうリーダーシップを発揮したらよいか教えてください。あなたが与えてくださるリーダーとしての機会を良い訓練の場として用いてください。リーダーの経験を通して信仰も豊かに養ってくださいますようにお願いします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日も J ウォーカーズを聞いてくれてありがとうございます。今日のリーダーシップについてはリスナーの方からのリクエストのテーマでした。他のみんなもこんなテーマを聞いてみたいっていうのがあったらいつでもご連絡ください。 BBA のホームページのコンタクトフォームから待っています。それではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: 仰ぎ恋願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、死なる神の愛、聖霊の親しき交わり、我ら人を共に、常しえにあらんことを。
1: アーメン。これで本日の礼拝を終わります。なお、昼食の用意がありますので、なるべく大勢の方がお残りください。
2: いや、どうしたんだい？元気ないじゃないか。もう食事の用意できて、みんな座ってるよ。早くおいでよ。
3: うん。礼拝の後、いつもは元気な清水ゆりが、今日はだいぶ塞ぎ込んでいます。彼女は高校3年生で、今年受験なのですが、悩みはそれだけではないようです。
2: やっぱり、あのことで悩んでるのかな？神様、僕の告白のことで、彼女に思い煩いがあるのなら、どうか彼女の心に平安を与えてください。
3: 彼、関口茂雄は大学2年生。彼も彼女も同じ教会のクリスチャンで、仲もいいのですが、実は1週間前にこういうことがあったのです。
2: ゆりちゃん、ちょっと話したいことがあるんだ。
4: いいわよ。でもどうしたの？礼拝が終わるか終わらないうちにそんなに急いで。
2: うん、このことはずいぶん前から祈ってきたことなんだけど、実は3年前、高校2年の時ね、失恋したんだ。今考えてみると全て僕が悪いんだけど、あの時は本当に傲慢だったんだ。そしていじけてた。もう僕は誰にも愛されないんだと思っていたんだ。そして誰を愛しても報いられないんだ。人間の愛って何なんだって考えたことがあった。それが結局神様を信じるきっかけにもなったんだけどね。
4: そんなことがあったの。全然そんな風に見えないけど。それで？
2: うん。でもね、僕はそこで神様の愛を知ることができたんだよ。高校生会や教会の人たちの交わりを通してね。みんなの中には本当の愛があったんだ。神様を信じる者の神様にある愛がね。
4: それは私にもわかるわ。私も教会にいて本当に神様の愛がわかるの。まるで血を分けた家族みたいに、お互いに心を開いて交わることができる。そんな目に見える信仰の兄弟姉妹との交わりを通して、目に見えない神様の愛が肌で感じられる。素晴らしいことよね。
2: うん。ところがね、相手が同じ年頃の女性で、しかもある特定の人に好意を持ち始めると、やはり3年前の失恋のことが思い出されるんだ。だからこそ僕は随分祈ってきた。でも果たしてそれが報いられるんだろうか、また無視されて振られるんじゃないだろうかという不安があったんだ。
4: わかるような気がするわ。
2: でもね、僕のその人に対する気持ちはそんな中でも強くなる一方だった。そんな時、僕は一冊の本を通してあることを教えられたんだ。
4: どんなこと？
2: うん、それはね、羊の毛を置くということなんだ。 F.G. ハンターという人が書いた神様への緊急電話という本にあったんだけどね、旧約聖書の中のギデオンという人が神様に御心を確認するという話なんだ。つまりね、これからしようとすることが神様の計画なら、地面に敷いた羊の毛の上だけに露を下ろしてくださいと祈ったんだ。果たして翌日起きるとその通りになっていたんだ。そしてその次は、羊の毛のところだけ露を下ろさないでくださいと祈って、その翌日もその通りになったんだ。ギデオンはかなり自分勝手なお願いをしたんだけど、神様は彼を用いるためにその祈りを叶えてくれたんだよ。
4: 私もその物語知ってるわ。それで話ってそのことなの？
2: うん。実はね、僕も羊の毛を置いてみたんだ。 そして祈った。僕の好きな人に対して愛を持てるなら、あなたの愛を持てるなら、明日の日曜日、一番最初に挨拶をすることができますようにってね。そしたら今朝、ゆりちゃんと一番最初に挨拶することができたんだよ。
4: え、それじゃあ。
2: そうだよ。僕の好きになった人というのは、ゆりちゃん、君なんだよ。
4: え、でも、困るわ、だって。
2: ごめんね、びっくりしただろう。でもね、これは祈った上で得た僕なりの答えなんだ。
4: でも私、関口くんの気持ちに応えられるような人間じゃないわ。
2: いや、これからどうなろうとも、僕は大丈夫さ。このことを通して、神様は何かを教えようとしているんだから。答えは今すぐにとは言わないよ。気持ちの整理がつくまで、待っているから。
3: ゆりは困っていました。実は彼女には、クリスチャンではなかったけれど好きな人がいて、付き合っていたのですが、ここ一年余り、あまりうまくいっていないのです。その付き合っている彼に別の女の人ができたとか、いろんな噂の中で彼女の心は荒れていました。そんな時に関口くんからの告白でした。そしてさらにその夜、
4: もしもし、清水ですが。
5: ゆりさんいらっしゃいますか？
4: はい、私です。あ、中村くん。
5: あのさ、あまり俺のことを束縛しないでくれないか。俺今そんな気分じゃないんだ。俺も君を束縛しないから。
4: 私そんな束縛だなんて。うん、ごめんなさい。私そんなつもりじゃなかったのに。
3: そして一週間後の今日の日曜日だったのです。
2: ねえ、どうしたんだい？元気ないよ。
4: ううん、ただ気分が悪いの。私今日はもう帰るわ。じゃあさよなら。私はどうしたらいいの？もちろん関口くんはいい人よ。それに彼は大人だし、私なんて追いつけやしない。あまりにも大きい存在よ。それに私は今まだ中村くんのことを忘れられないわ。それに彼に神様を信じてほしいし、本当に神様を信じてほしいのよ。でもやっぱり私自己中心に考えてるのかしら。どうしたらいいの？わからない。このままじゃ私、関口くんに顔を合わせられない。神様、教えてください。
6: ただいま。どうしたんだ、ゆり。昼食会や高校生会にも出ないで、急に先に帰ったりして。
4: あ、お兄ちゃん。先週相談したことだけど、私言えないの。どうしても今の気持ちを関口くんに言えないのよ。
6: うん、そうか。でもいつまでもこのままじゃいられないだろう。関口くんだって神様から示されたことなんだから。
4: うん、
6: 神様がこのことを通して何かを君たちに教えようとしているのはわかるだろ
4: う。うん、
6: だったら神様に祈って、それから自分の気持ちを神様に示された通りに言ってもらう。
4: でもお兄ちゃん、私言えないの。これを言ってしまったら、これから今まで通り接していけないような気がするの。
6: ゆり、お前は大事なことを忘れているんじゃないかい。お前も関口くんもクリスチャンだ。神様を信じて神様に従っているんだろう。それなのにお前の一方的な人間的な思いで彼を遠ざけるということは、聖書が言うようにキリストにあってお互いが愛し合うということにならないんじゃないかな。
4: そうね。
6: 大丈夫だよ、ゆり。今の気持ちを神様に打ち明けて、すべてを委ねて彼に接するんだ。神様は信ずる者に最善をなしてくださる。 お前が思い煩うことはないんだよ。
4: わかったわ。私、今から関口くんの家へ行ってくる。そして全てを聞いてもらうわ。
3: 彼女は心に重くのしかかっていたものが急に軽くなったような気持ちでした。そして関口くんの家への道すがら、イエス様がきっと導いてくださると心の底から思ったのでした。その後二人はどうなったのでしょうか。ひょっとしてこの二人は今のあなた、そして君ではありませんか。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

エペソ人への手紙2章8節。あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのです。私たちはもっとちゃんとした人間になってから神様のもとへ行こう、信じようと考えてしまうことがあるんですよね。でも救いは私たちの頑張りによるものでは全くありません。神様の恵みによるんです。十字架で私たちの罪を背負って死んでくださり、蘇ってくださったイエス様を信じるとき、私たちは救われます。だからこそ誰でも救われることができるんです。どうぞあなたもイエス様のこの素晴らしい恵みを受け取ってください。

0: BBN の Facebook では毎日綺麗な写真と一緒に御言葉や番組案内をアップしています。その投稿にいいねやまたコメントを書いてくださる方もいらっしゃいます。どうぞあなたの信仰生活のためにも BBN の Facebook をご覧ください。あなたからのコメントを楽しみにしています。
1: BBN 聖書放送です。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

今日もなんだか一日忙しいな、そんな一日をお過ごしでしょうか。どうぞこの時間ご一緒に祈りの泉を通して神様の前に静まる時間をお持ちください。今日の担当は戸井田義人です。はじめに聖書の御言葉をお読みします。今日は旧約聖書詩編124編1節です。もしも主が私たちの味方でなかったなら。もう一度お読みします。もしも主が私たちの味方でなかったなら。あなただったらこの御言葉の後にどんな言葉をつなげるでしょうか。もし神様が私の味方でなかったなら、私の心は丸々になる。私の人生はほにゃららになる。教会やクリスチャンの交わりでこのようなディスカッションをしても面白いかもしれませんが、すべてを創造され、すべてをご支配し、聖なる愛なる神様があなたや私の味方ではなくなってしまう。無関心になってしまう。想像するだけでもゾッとするような恐ろしく、明日からどう歩んだらよいのかわからない、死んだ後ももうどうなるかわからない、これほどショックなことはありません。それを考えると逆に神様が味方である喜びがふつふつと湧き上がってくるのではないでしょうか。神様があなたや私の味方である。ここでもう一つ御言葉をお読みしますが、神様が味方であるならという言葉で始まっています。新約聖書のローマ人への手紙8章31節32節です。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。父なる神様は、あなたが永遠の命を得るためにご自分の御子イエス様の命を差し出してくださった。その神様があなたの味方なんです。イエス・キリストを信じ神様の子供とされる、それは何にも変えられない喜び安心です。それではご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの深い深い愛憐れみを心から感謝いたします。神様、あなたは御子イエス様を私、そして今お聞きのリスナーの代わりに十字架の死に渡されるほど愛してくださいました。そして孤独の中にいる時も、悩みに打ちひしがれている時も、絶えずそばにいてくださり愛を注いでくださる恵みをありがとうございます。そのあなたに身を任せして歩んでいきます。どうぞ信仰の弱い私たちをお助けください。今お聞きのリスナーでまだイエス様を救い主として信じておられない方がいましたら、その方を愛し味方としていつも共にいてくださる神様を心にお迎えすることができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。神様はいつもあなたの最善を願っておられます。私たちと共にいることを喜んでくださっている神様に従って歩んでいきましょう。どうぞ次にお届けする賛美を聞きながら、あなたの味方である神様に心を向ける時間をお持ちください。また祈りの泉でお会いしましょう。

災害が生み出した宝、アンサーズインジェネシスです。エメラルドがどのようにしてできたかについて、世俗的な地質学では必要な化学成分とそれらがちょうど良い条件で出会う仕組みを説明するのが難しいと創造論者は主張しています。それは聖書が語る歴史を考慮していないからだというのです。エメラルドが形成されるには、通常は互いに異なる種類の岩石に含まれている希少な成分が必要です。そしてそれらが高温の地下水によって運ばれ混ざり合うことで、エメラルドが生まれる条件が整います。このような環境は大規模な地殻変動や山脈形成の際に生じると考えられています。若い地球創造論では、ノアの時代の大洪水こそこのような条件を生み出した最もふさわしい出来事だったと考えます。そのためエメラルドは神による世界規模の裁きの中で生み出された宝石であり、その美しい輝きは神の裁きと荒廃の中から美しさを生み出される憐れみの両方を思い起こさせるものだと創造論では説明されています。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。17世紀にイングランドにチャールズ一世という王様がいました。このチャールズ一世は1649年、なんと一票の差で斬首刑に処せられてしまったのです。投票の一票の差の重大性を教えている記事でしたが、霊的な真理に心を向ける機会ともなりました。たった一人の人がキリストにその身を委ねるとき、大きな変化をもたらしていきます。もしノアが箱舟ではなく周りの人々の生活を選んでいたらどうなっていたでしょうか。もしアブラハムが生まれ育ったウルの地から出ていかなかったらどうなっていたでしょうか。もしヨセフが奴隷だった時、主人であるポティファルの妻の誘惑に負けてしまっていたらどうなっていたでしょうか。もしモーセがパロの孫としてエジプトに残っていたらどうなっていたでしょうか。もし使徒パウロがキリストのしもべではなくユダヤ教のリーダーになることを選んでいたらどうなっていたでしょうか。もしと考えるだけでもキリがありませんが、イエス様はおっしゃいました。私と父とは一つです。ヨハネの福音書10章30節。あなたとキリストが一つとなるとき、あなたの人生に大きな変化が生まれ始めます。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

秋になって新しく人生の目標を立てる方も多いかもしれませんね。そんな時に必要になるのが確固たる指針です。神様は私たちにどのように生きるべきかを教えてくださっています。人生の目標を聖書から考える、私たちもお手伝いします。 BBN 聖書放送です。